Mangwanani wakanaka vapurukiri vanodikana voraji Mosambiki nyamasi ndicho nashirongo muno chisumana kana chiviki kupinda kama kunje kujeno kwana kuita mfumbamwe omweji uno wa konguru gore zvirizviri makumaviri nandandatu kunanga kuti mpurukiri wangu mbai mbai nguva chakakwana kuti hajo kana shana jomadeko jomangwanani ndira kunanga hangu takumupanya masoko omukati munyika nonyika nchaka mungondimi chiputugisi kuvira Maputo Pera kuma soko ayo takuvia kumtishi sumuravo masoko edu makuru umuno mprovincia Yosofala menengera no ingembani ni mdoni Obasa Muzish Fernando Teo. Nguva shano no mseso wakamu jino kuna kuita makumatatu jimangu na niano chirongwa cho marimwa. Kuwa antantatu jo mangwanani vapurukiri vandika na maraji Mosambiki ta kumupangi masoko makuru anozwi Journal da Manhã ndimi chiputugis kuvira Maputo. Kuhulira nguva jakakwana kuti hajokana sere jumangwanani no mseso wakamujini wakona kuita kumi mukati mukumupangi masoko oino provincia Yosofala ngondimi ndatu. Chizungu, Chindao, Menegera, na Chisena. Kupera kuona masoko mpurukire mabasa jedo shavo, jiziviso kana mumbo jedo, mkuvwa mfumba mwiji mangwanani, ndi unajwe masoko mkati munyika, nunyika nchankundi michiputigisi kufira Maputo. Diviri kugumisira, idivika mbulo mumbo, kana ngoma, joku siena siena, muno mnyumba ino yompepo. Pandeko maso ndini hangu Bartolomeo Funyo kumchini chumpepo munova na João Chuvo, Tritese.

0: kuzochujwa pomwe nokunasa kuvoniwa zvakanaka nokashikashe pomwe nopasaba pasopo sepo aya ndinga masoko omuno musofala ngondi meshinjawo asimuka ndine Moisei Fernando Teo
1: Berani kovesera kufunika pampangwa zathu nchigwagwa fotokozi ndine Pereira Tome antu akupiringana pikwi makumatatu na tatu bukira ruane ya Marumeu alikukupandika panyato kuswa mazi mpisa pingasi bukira paruane ya Marumeu akali aluanenere alikuchita ntsinzo ukulu kwenda mbasasira mazi ya dose twere kupanyota kumbukani kuti mazi yanangwa na mwau adumfi ndi wanapasa nyatwa ya matenda na kolera ninga kulonga kuda chitankadamu nyakusogolera mabasa akumanga na kutsizikira pyombo kundikundi kwa nzindo kuzitongereka Marumeu mbuye Fernando Sineta alonge kuti ndi mumweni mapompa kukwana matandatu basieni achepa kuli mbumba inagwanika paluani ya Marumeu mbwenye alikuza mbajita mpamvu tuwele kuchimika mapompa nangu mabasa nasalika na kutimisa motu wankwenda sensape pa mpasofara alikusumula antu wa nasambo wakugasa choto na makala mbaota masiku munu mmichi alikulonga iwo kuti kazinji kwene angachita pene piantu kugasa motu na makala pa choto mbafunga misuo pisapasa mikansu na kuti kazinji kwene antu asaduala kuti mpepo ja kufunikire kamwe apo ngafunga misuo masiku munu mbaota motu muzi pasaza kaoneka mikansu ya kupia kwa nyumba safunika kutunda mbuye Fernando Faria alonga kuti mizizino ikutondola safunika kuchita gasu gasu. Mulembe wa akazi kundikundi kwa ngwanda frilimu tikulonga awe miyeme. Aliku iruza kazo sene tuwela kutia kwa nisi kuchita nandu kundi kwa misoka. Tuwela kwa nisembo kupaswa ntaba wakufiari sukubiri kuchita maronda. Mama Sidali ya Shauki akapironga penepi. Kubukira lokalidade ya Mitushira distritu ya Matanda na akazi angasi kuti akazi alinao mtaba ukufiari kubiri. Mbwenye mpia masu kubanza nsizi nganonu wakutu utongi ulinao mtaba ukufiari sikubiri kuli antu hazinchi. Zakuri sampangwa zikulonga kuti antu kwenjipa kakamu ndiyo anapemba kuti utongi ukwani sikuchinja na kusia nsambo ngasi tuwela kuti antu akwani sikuona makaliru adidi. Alikubironga penepi pakati pa mizizino kusanywa mbozi na mbozi tangwe ya kusalikana kuchinja kwa matongerwa munu msiko. Akapironga penepi ni ngazi andu aposto administrativo wa Murasa distritwa kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala. Mbaronga kuti azinji alikupemba penepi. Kuti angalulupisa udidi na machitiro kulitongi. Antu anakwanisa kuzindikira jamasu kututongi ulina usisi kulimpi mbomba. Mama Muna Kasamu, mbozi, mwanakazi pindikizi wa guru inenda mabvesera antu, mbozi na mbozi, pukusaka kuchinja kwa makaliru na kubulikira kwa antu, pa mzeru za masu, zekuze za ufulikio kwenda na kwenda munu nziku. Alonge kutipi usene, pinalongwa pinati, pipatiswe basa na kutindi mbomba inapemba, safunika kufera. Basa vesera kufunika zikali mpangwa za atu nchegwagwa majibesiano salani.

Tazo kamu kuimba vo kwa ti shiku bedi ti uchapepa. Mbaimba ndio na masoko mkati munyika na nyika nchangu dimichi putugizi kufira Maputo. Liloka.

ngakuimba kama kwa MPG vapurukire madikana varaj Msambika chiti bundu mangwana neano divi rukugumisira roma basa edo mavireketero ondimi yuchinda nguva mvumpa mwichu mangwanani numseswa kamujini kuna kuita mako matatu numseswa umwe liroka.

Ateumbwa imbwa inohukura airumi kuimba kwenga kwa Antonio Mahando vapurukiri mandikana vraj Msambiki nguva ndi jona fumba mwicho mangu nani mseso kamo uno kwa nakuita makumano ngomuna 9:40 minutos 20 finger.

Machibese adidenya kuva Radio Moçambique, machibese dziko ya Moçambique, machibese monsero muna tivesera kublukira kunyanzi ya kuruvuma mpaka kumaputu, alikutoma tenepa mabasa malongiro ya kisena, ino nyumba ya mpepo ya Radio Moçambique, muronso fala.

na kazi kulu anangono achaka pali na sikana mabasa malongero chisena inu nyumbe mpepo le kufika kuna imwe painangu nsiku ya kufunika nsiku na dikrefi kuti mabasa atanate ya famininga munafunika visera radio batiko pangani kujitimizi panu kwa kwa nzizi kume kujibe kusunava mpango zankati manuziku na kunja kwa ziku malongero ziri zinefuna ziswa na nzatu akumabutu malongero makalaji putugizi kenkere kenkere Mala kufa mpangwa zini zugebede Wa muna vampangwa zini sufala nyakufa radio Lero zinafune ziswe na nzato pereira tu men Mala kufa mpangwa zini zugebede Tinati pasire na pisu isu yali Na nyimbu za mizi mbati chwaira tanto Huko tinga mala mbati kupasirani Programme na longa tangu ya mabasa ulimi Nzizi kumi na bozo muna fapontu mpangwa zangatu manu ziku na kunche kwa ziku nya kufaradu Magufa mpangwa kebede Tinati piti papindi ya kumalisira na ya programatu ya makaliro Busha, fala inave mwishi nchanga ni panu luishta ya advaska Mechindiri kuteketo na nzanga João Chuvu Mana mpala desa likirambu painu nyumba ya mpepo ya radio Mosambiki na mpanza Ukumba pezwa na nzato juani poso Asanya kufa radio tinepata kwa nisa mwenyikana Tregufune kwa timabasa atofiki kune mwininga mwanafunika bainangu nziku ya basa Nziku inafunefi kutipi unsene pifambe mwadidi mwene Luis Tayado João Chuvu Juhani Poço Aliku kumwenyikane

0: Wizi wenye kulima.
1: Makani kuronga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Zina ni mwenye?
3: Grasa shoni bakari. Inta kapanu wa sumbrero, dabala pandu, kula pandu, kapanu na lele.
2: Tamani kutupanga nisizono tingaona kundi ya mabasa ulimi.
3: Mabasa ulimi, chakashini talima mwadidi mweni. Pakadabuka hapa, pakate hapa, kafumba mulungu, pavumbe, tanyisira yewa, navumba, temi, tipulumuka. Kupulumuka nkabibondu, zua, zabusa maningi, antena nzuzunu. Kunu kuna nyata ya njaha maningi, zua, ya karagari maningi, munda, tizibu sabindu, chakachinu, tashumbari maningi.
2: Musalimira chisa chipi?
3: Pasumbulero, pashkola, ya kale.
2: Mundo pulimu daike mwyo?
3: Taika mamanga, taika ukaka, nghabuka rai nazua.
2: Apo, nzizuru na tangyo yipunodo oneko kondaburuka kwa mabrimanga, ukaka, kwa limusa pulumuka.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani hakuronga tangwe ya mabasa akulima na utambaluti wa mbumba.

0: Moses wa jino kwa na kuita mushano ndicho jiri sure konguwa jino kwa na kuita mbili jimaskatiano. Kono ni ikunyumba yompepo ndiyo radio Mosambike muna msofala. Tiliku zaura kudari dibiru shpiri alambasa ngondi meshinjao. Takenda dakari panguwa jaku sokwana kuita ntatu numakuma shano omseswa. Numseo jao sokwana kuita mwana muna. Mbae mbae tina masoko ufila maputu nu omkati mwanyika na onyika chokunsha ngondi meshimaj.
1: Ilikumupa mavere keteru ondimi ushindao.

0: Mumbo ndio na hao kwa nisa kusara suru Sofia kwa nisa wakutamba
1: Nda kwa nisa
0: Sezi watambadu
2: Sofia nguwa jesera uweza kunyetu Sofia iyo wajija kwa tuta
1: Sergio inini nda jija kaingu wangu
2: Ndiana wakajijisa
1: Baba angu
0: Ndisho nari
1: Ndisho na babangu wanutamba maningi Hama jangu jinotamba
2: Duchaka njiku mweni Tukwa nisa Turekeje Sofia kankwake Kimuvoni Anutamba O ata
0: Nyamasa Tungapela hapa ngati mperekeje
1: Ngatende
0: Kutiae na angatako mshitaka nguguti Adofambi vishoni nushichijikira
2: Ngundava shongwe shinjiku nyamasa Ena kwa nisa kutijijisa Itusu tu kwa nisa kupangirena Kwa nisa kufamba vishoni mshitaka
0: Nisho nari Ta kwa nisa kubiga shumweni Atuse kubuya jesu Nukudena nukudena kujitaka Uenda kujuana patashivigirana Akwa nisa kutifunja
2: Angwa nisa kutatepese Ngundava shukweli njiku ino nasa Ngundava kubia panu para nisambiki Ena ndika na ujijisao shangwa jaki Kwa nisa kutamba Ngatumikundu kwa aki Ndava ena adikani fomba kushoni Mustaka shima jake Jishitako ni moto kaka
0: Njishonali Kwa kutanga Sofia unipona
1: Nino kono
0: Viki lago ili kupanisa kufamba wa kudini
1: Viki lango kufamba kushoni
0: Uli kuiteni pakati kwa viki lago
1: Ndikuita majitepese Ili kubesa majibaba mabasa kwa musa
0: Sofia unuisiva tukubuya ngondava eni
1: Nino usisiva
0: Tukubuya ngondava eni
1: Tukubuya ngondava fomba nchijikira mustaka
0: Iwe unukonisa kufamba nchijikira
1: Ndino kwanisa
0: Nchisa kudini
1: Zefa inini ningada kutarika pakati pushitaka Ndino sota divi ndo kwanisa kutarika
0: Unga sota divi no divi Kari yo na yukubia Uneta kudini
1: Ndino ima ndo inira karu jofamba inini ndo sotarika
0: Ndisho nali kudea nini nda kwanisa kujija Nina sezu Sezu ndikuwana kutisofia kwanisa kuita kushoni tepese
2: Ndiyani wako jijiso kwanisa kudarika nangashitrati
1: Inini naga jijiso na babangu Babangu na miwa Majangu, Juma Duda.
2: Ndiyo, na yungu vajesu zonda babaku. Babaku ndia nzina lafu.
1: Babangu ndia Afonso.
2: Ah, tu Afonso.
0: Vano sivika njani wa?
1: Vano sivika na olia okwe.
2: Yamasi, ndisho na frikira yamasi nindu kujija shingreji, muno. Sofia babake, vano sivika, nani?
1: Olia okwe.
2: Ndisho, na. Vano kwa pisaramika? Njona, vona nguva Jesu ngwani saka kupikira chingo chedu chinozina nawe kamari.
0: Sofia, uchapi chinotera kuti mujaha atamatarika nechijikira.
1: Nini ndinoona kuti mujaha anotekenya telefoni ena kuda tarika shitaka, anodira shikuta, ena anoda tarika shitaka, anodira volume maximum yo telefoni. Azvizvi zvirikunja so anozvizva mumbo uya. Njondo zvinotora Atakwenuka
2: kuita zvive zviviri indozvo

0: ndikana kusiya msambo ndongo ndava ati ndikana kutharika tishikwanisa kupfukira mumbo ndava unikwanisa kutakwa na motokaro ndozvo zvakashata kuna vajaha pomwe na vese vapfukira radio Mosambiki njiku nyamasi ndikana kuita msambo kushoni ndikana kudarika kushoni nanga strada jedu vana vadoko ndikana kuprekeje mno majimai majimbia ndikana kugara kanya ndikana kufamba mutaka ndava unikwanisa kutakwa na motokaro vazinji avaini ndava mundu wese akwanisa kugoma kugoma akwanisa kuita mabasa ake ndimazi mwene kushoni kundikana kuita mamuzi mwedu kundikana kuita kumbuto vijijo kundikana kuita mustaka kundikana kuita kushiara tukwanisa kupona kushoni mikedi Mosambiki nishimaji nanga aregra kundikana kuvuna kushoni
1: Nisho nadi mpango ushoni wa kwanisa kusia. Vaya vanitakaya, vaya vanifambana motokari. Nguva imwe ni vana vaini, vanga kukiviza. Ivona vanapinda. Nukudea itu sinadikana kufamba ushoni, kufamba nuchishijikiro. Kutitu sititame kukiviza mustaka, kutitu sititame kutakwa nukari. Titame kugara numbanga iliese. Yokudau kukitatija vandu kuti mbanga ii, ndakachipa mustaka. Ndava yukufamba, nguva yese kutekinya foni. Famba, ushikasoti, kana ushikati nukari. Inini ndakazwa njiku mweni, vajaha ushibuya. Kuti, itusu munyeka, tinotia mfuwira. Kari atiti, tingavana kuti, shumfuwira shukususa, tino gogoma tendao kuchaka pokufindara. Shumfuwira shutoko basi shukususa. Kana tushivona kari hii pedo hapa itusatiti tinoti iyo na inodikana kuhima ini ntifambi kundawe shuntojo itusu wajaha tinodikana kuchicha kutia mvura nukuchavo kari nopeja homwe mvura inga kunira iwe unga gumakanyo unukwanisa kuchicha nguvo unukwanisa kuvoma ogarashe ushoni pa homo wako nukudea tinodikana kutitichiche
0: Mudikana kuteverea mpango tu kwanisa kusia pano kushungwa jika nsina minayo yowu kamari. Zefa tino iteni wari?
1: Itusu wari jino tinodikana tindo kuprikira mulari na zina homo kwa mwenye mwese kuti tikwanisa kuzwa. Tinodikana kujivirira njendeo kuti tigara kushuni pa homo wenye. Tindo kuprikira?
0: Tinoenda, ndava homo, chishu mwenye, chukushuni. Kukira kushuni, muhira, sampo nopo.

0: de gogoma, caro adime nanga kumtundu kwedu. E vajaha do kumbira atidikani kutakana, atidikani kubema nguvejesi, atidikani kujija. Mabasa mkwedu Mosambiki, amuna, kujiju, viriyo, atidikani kujija, kujija, ndava kuimira basi viro vivie joga ajivie mjaha. Apo mundu nyeperana mwenga, mdikana kujija, kuunganija muzuenu nyamasi, mdikana kuita juhu kushonu kumtundu kwenu, mdikana kutukana, mdikana kutumana, mdava shirungu haichi na zina nawe kamari kwa mna raji Msambiki, mdia kupangira imuimu mnotupulikira chiku yonyamasi. Zefa ndu kumbira ukwanisi kusia mazu kuna wakukiri vesi, wakukiri shirungu haichi na zina nawe kamari chiku yonyamasi.
1: Tapela kubuya kada kutumungawa na kutusema kachuka, kada jakaimo, ito sumulikana kudarika. Mungavana kuti ya baka chuburumu, kada jukukirira, ito sindikana kuima kuti kada jia jifambi, tingapela kusuo tinadarika. Muya mushikana semafu, ito sindikana kuima, kusota divi na divi chichito tatarika, tovona kuti yukuvia kahara dangai ripi, iskaripi kuvia karu, ito sindarika. Mungavana kuti yukuvia karu, iwewe imirai karu, jipinde, uzadarikevi. Kukutio wanavona kuti irindhamba, yono yukugogoma. Yuona nanga haichiruwa reno ini nda kufamba ninu kwa nisa kutarika ushoni. Uda kufamba madani mawiri matatu. Karu ya apa, nimesimako. Uda kukirira, achaitiki. Uda kugugoma, achaitiki. Kwa kutakwa basi. Asipi basi vajaha, vaskana, majimai, majibaba. Tinao mushambo ndo. Mushambo umweni kwa kugugoma mushtaka. Tinga gogoma na uya kutekenya motokari. Iena anogara achika zivi ngusha kushanita. Uima, uturuja, kana uofamba. Nukudea, iena ngavona kutitusu uchukufamba. Iena wakonisa uturuja kari yake, kutuwa wakonisa kudarika, iena wapindiwe. Iwe kugogoma mdunu wako wakufamba. Iena anogara msurumake. Uerangarija ndo ikeni, hapa natukulika. Kukumbira kuna majumoto kari esi. Ito sutinenda kufamba. Munga gugomesa. Nguwe mweni mnenda kuposa shtaka. Menda kutaka banka. Nguwe mweni mnenda kuposa shtaka. Menda kutaka kana postu. Menda kutaka kana mundu wake wakaima. Nukudea ajisukta kaji. Fambani na padoko padoko. Munga ama mchadetekenya motokari. Munga bema mchadetekenya motokari. Siani. Tinokumbira kuregerewa pata posa. Ndino kumbira asho kuna majibaba. Mushambo kutuma mwana mdoko. Mwana wavizinu. Mwana upamuzi. Enda kubazari. Aribu kushoni. Nguwe mweni mwana mdoko uya nunga no wadoni vati. Wakubuya. Walpedo no shtaka. Voda kudarika. Uwa kubuya chake. Uwa kubuya chake. Kumwana na gugoma mwana nisarasuri. Yena anugara ashika visivi. Uwa iteni. Danga uhwilila. Danga uemila mdoni

0: Matondo Omar Romeo mwini provincia Sofala kuna jino kama jitu kumwa kukumwa iyo makibu nere kumwa shika sisili kumwa inu zisa kondwaji kuna bongano jopovu mwenyole mkuru ni utonga mwina kuna shungano kana shuzawa shumajimai OMM maina sidara shauke vasia kukore kuna majimai kuitia kukuti majimai awani kusadira duze nyo mabaurwan anu pasisa kufuma kuitia kukuti majimai awani kuita kumushanji mabasa ushao Mabasa Oshau uvira kuna nyika ya Msambiki no Zimbabwe mokati mo makole mavivi ndio anyolera kwa ufuma ino kwana kuita mazana mwanko muna jomazana jomako jomtuto jombondo jomadola kudajika shishwa kuma ijo jelala mina kuita makumavili na mfumbamo rojuri no mazana matanato ndi mazana jomako jomtuto jombondo jomatikayo laputani mandika uraji Msambiki takuma kumbiro kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no nyambani unyepa ikulingalinga hani Mwishini jompe yapon, jenga na Roger Barros, kuzori wanajia kuda ama soko, kuda kumeninga no kumasumura, mdina mwize fair na lotiwu. Tino disani pakati, paano masoko.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko macha, anosumula junaidika muno mprovincia.

16 horas na 12 minutos junai na mapindi 12 tava nyimbo yakutoa madembo na shinild bukira kundu kujumbe mpepo atibongwi ya fira madire machumwe muruisha vyera timpedidi mutipasiti kokotere pa maulu wa lero ntsiku hiya chinai sipemba za ntanda hino hiya maruwa chaka ndichino chapi kupiri makumeira na pitantatu ruisha vyere ndipasene ndikokotere

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikere ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pina ikonchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana beda zati
2: kupanga. Neka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipana nina kupanga nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Haa, ndimu mwene. Unyomunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboyindava kuchimu mai, musakita pirengu na unyomunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisa kwa mera na kupicha mera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi mwadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maishvida,
5: itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: Terinao unai na mapindi makuma tatu na manomu, zase ziora, jina 37 minutos. Lekani dikipa kwecha mpangwa zato, vesela radio mungla didi.
7: Hangwa Zansofala.

Timi zipano ndi utantatu kwa kwa na utantatu wa Vesera Radio tinati tiki pa kwecha mpangwa za nkati na zinango za kuncha kwa dziko. Na nzatu wa kumaputu zikamala mpangwa zinezi ndi kulangana kupangirana. Lekani tiki nyimbu itwa kunu ku radio kutitiri kutoma kwenye maulu wa lero nsiku ya chinai. Nyimbu ya imbwa na Kapa 09 nsangani bukira mbalo mwa distritu ya Sherengoma ku Nyaminga. Let's see.

0: akhala pa chisa cha malongwe mphimba za gangala pinachumwanika kuti uchite nyongo tafamba tiri awiri ninga rad mosambiki midzidzo nsendi tafamba awiri penu watatu tabwera zinchi tabwera tiri ashanu nangu nzathu mbodzi ya sala patsindi ya Luani ya Nyaminga nzathu malongero wa chiportugese mbwenyifi ya sena na andao takwatana mpaka mphimba zino chidadzesa pano nkadamwe adatikwata alonga kuti mphyanji udadzesa pano mbwenicha kutoma imwe mbumba na khala pano panangu ifu natoma na kupangisani na kupangana kuti ndifyani tidabwera tatumwa na rad mosambiki nchibverano na ale natsogolera mabasa ngumi sibasi siponthu na ale natsogolera mabasa a UNICEF itora kuti pasirani nzero ine pano dzinanga ndine Niju Karimwa Jape ndine wa malongero wa chisena rad mosambiki munzinda wa Beira mprovinsia ino ya Sofala nduli mwakulonga chisena pa mikrofoni pontho sachita mabasa nangu ninga amasenzekero sapuza kuti imwe akhale chisa cha malongwe muno ngangala radio masiku na masikati ili na imwe ndiathangwe neyo ze ndi wanga ushu ifu ndifyana mamphasa tabalwa ntsiku ibodzeni tiri kukula bodze pene mulungu unalera kuti phedza bukira pa mabasa athu na makhaliro athu ze
1: inini ndini José Manuel Bongo ndinoita mabasa ngondimi yochindawo ndinoita vorelato na ena u kunanga kaitaro ndusumanyambiri ndusude manyambiri atisiyani mazvizva vagale vomalongwe mudono wedu munoonalo wowo imukulu wana novonolera muchini jompepo ichi kaveta notitongazve kubaseyo ndiyena kuti kwanise mafuta kuva Beira kuvya kuno ndivona ishefu wedu imambo nyala kunavona imwimwe munovereketa chindawo mazozvizva kudini nyala motaka nyala mudono wedu ari kubata mukwerere ndipashe kwagustu apa tudikana kubuya ngondava yonthendo yedu yetwetwe nyoka jokwenda kolera tidikane tibuye ngokumwe tinomwa tidikana kuti tibuye pamutunthu ukhirini udikana uite kudini titakire nthambo nthenda tipone zvakanaka tokudya vana vedu zveushoni icho ngo chinangwa chotazira kuno kamalongwe zvimweni topeke jana hwiri no majimambo ali pano apa ndazo pana vamfumu pana sekretario vari kuvonereravo kudini vanthu vavo pano kuti vapone ushoni tiri kubeswa ngo direção provincial yomabasa ohome no upenyu kumenengera UNICEF iri kutibesejera nizvo zvapi kuno kunovereketwa chisena
0: ndipo mwene ze Manuele kuno kusalongwa chisena mbwenye malongero ku radio Mosambiki ndi matatu chisena chisabveka chindawo pabodzi na malongero wa chiportugese ze Manuele alongo kuti ife tabwera muno pero kuti longe thangwe ya nyoka zakwenda kolera kolera njidatikwata kuti ife pano a radio Mosambiki pabodzi pene na ala UNICEF tilanganire mbwalo mwachisa chino cha malongwe pano pa gangala longe thangwe ya kolera mbwenye ifu chidachidzesa kuno chakuti tibukira lero mpaka mangwana nkuchono tsogolo nkhabe funa kubva pontho kuti chisa chino chinanji chinanji kolere sifuna kuti tane muno mmalongwe kolere sifuna kuti imali muno mmalongwe mbwenye ini pakupita pa chinchini pano pikabwerefe ndachedza na mbuya ndaluza ndatini kuno kuti kubva khwemwe nangu khwemwe na veni apa pakati apa nesi yakukoma ta ndapa danumphefukweni njanji bwera kunuku ndabva khweme nangu khwemeneya sikundikomera mukuona ta pyandipangisa kuti chiripo chikuchumwanika mbwalo mwanchi mwachisa muno chiripo chikuchumwanika nchanji na chumwanika muno latrina chimbuzi funa kumba chimbuzi pano apa pachisa chano pano safunika kubiri nkafunika kubiri mukuona ta uku kolere sabukira kupi sabukira kweku ifi bukira lero pano ifi buka kwathu pano pachisa chanu chinu lero fratisia muna akazi muone basi tabva kuti akazi athamanga enda kumaminda kazingira mbalame kodi munthu wendi kumunda kaonera mbalame safundiko khano ngumi wanji ungumi wadidi uli kudwala peno mwana kudwalira kwaza pano kazinga mbalame kumunda nkhabe mphamvu zinaonefe mbatikwata mwana kunduli khakunsana mwana mbatikoza besa mbatenda kazinga mbalame ndithangwa kuti ife tiri pakati pa ungumi wadidi anthu akuwanga mbwenyi ife lero radio Mosambiki nkhabe buka pano safuna tikwata muna akazi aphale nda xikola awa ikafika ntsiku ya sabudu dimingu tiphedzani tikumbe macharota munumu mbute kuendera phondo tukulonga chimbuzi tukufiranda tukufuna kuti kolera munu mchisa chino kolera imali bukira lero mpaka tsogolo imwe akazi muna mphamvu maninga akazi ndinatonga muna nkazi sifuna kuti akhale na mphamvu mamunanga lero pano kakukuphikira iwe uchitenja kumba pang'ono apachijenja apa tira kuti onde pakubisala
1: dakutanga na imwimwe vamfumu zinarenyu ndiani
2: Tome Fred Nsona
0: Mbuya Tome, ife pakutoma pano apa tsofuna kuti tidziwi na imwe mbuya Tome, chakutoma kuti pange mwabva kulonga kale thangwe ya nyoka zakuenda kolera, tipangeni pang'ono kolera ndi ninji, mphyanji pina soso otenda ninga nono.
2: Kolera isabwera Mulungu angabvumba, entawo anthu asaita phondo duzi na mudzi nonga na umu, entawo mwemuli musabuka bishu nchenche, intatu kupika chakudya, inta maparato nkhabitsuka, tingakhota kumanga ife tata kuikhira maparato. Ntao nchenche zezile sabwela zapama pache kuja fetili kuja. Ntao tisakwata ntenda neri satipata cha nyoka za kwenda. Ntao tisani ya mkerekwete se kumba chimbuzu. Ntao ntenda zezile satipata ife. Na upoka atu ifu kondanji kukumba chimbuzu. Maji tina udhiretu kwa tikupangiwa kutiti kumbi chimbuzu para kutiti defenderu tenda wa nyoka za kwenda. Pano ifu pagangala tapangiwa kolera afika pano tapangwa kutikumbani chimbuzu. Maji andu tapanga kutimbati kumbeni chimbuzu. Anangwa kumba, anangwa hadakonda kumba. Pano ndi defesa nyato hili pano njineyo.
0: Anena kumba kumba, tinao duzi pano hapa lero mbuya?
2: Mbandu halimunu nzona munu. Mbanga atisatonga ndife munu nzona munu. Majivi tapanga kwa ngote mkumbi pimbuzu. Maji iwa asaitaulesi nga kumba chumbuzu. Asafuna kwenda kanya ntsanga. Mbasia nchumbuzu. Agwa pipiri ndipi satibweresera utenda okolera. Mundu ungampanga salonga tia pina basa dai usambira kati pepika agora utendo no ulukwera mwife
0: pina basa tai chimbuzi nkabe basa mone basi ndi anthu anga asi panangu ndzidzunu ali mbuto songum tira kuti asake makhalidwa didi asake nkumwa didi uku munthu mbenda kanyoza chita chimbuzi pa nyumba mamona nkulu pepe ipa
2: ya ipa sini nakuti iwo anthu ale asadzindikira dai kulonga kuti pina chitefepi mphe uzende thangwera chininji Nchenji zile zina kwanisa kuja zile kuchakuja chile. Intasa takari cha ntenda kolera. Mwana. Nkabe za kwanisika kutundika tai. Intasa pasa maifirimero basa. Agora kutomela lero tapangwa tabwela za tamriso pima bardi kuno. Pia kulongo tindawa prekramazi tisamanji. Ii pisafunika pimbuzu. Mupikumbe, mupimanga, pimari. Agora andro anganyoza. Sazio kututenda utinatimalira tai.
0: Imwe ndimwe nkadamu pano pa chisa chino.
2: Ndine pano kadama pano.
0: Ndikufuna kuti imwe ninga nkadamu bukira lero mpaka tsogolo. Ndikakozeka kuti anthu onseni muno achiti pimbuzi. Ife nkhabuka lero muno pa chisa nkhabuka lero pano. Tena ntsiku zizinji muno fatibuke muno mbatisia kuti nyumba zonsene tikamafutisake tifambe nyumba na nyumba mudzi na mudzi tendikaone kuti mbani anacho mbani adasowa chimbuzi.
2: Ndiwe mwene ife tidzololo kulonga kuti tinafamba na kupangizani mudzi la khonda chimbudzi na kupangizani hapa nkhapi chimbudzi hapa nkhapi chimbudzi hapa nkhapi chimbudzi adamanga chimbudzi munafikira basi kuti hapa pana chimbudzi ndiye tikufunefe kuti mphamvu ineyi pana kuti nyaya yenyewe itani imali kwa ife tili nyatwa
0: nyatwa imali ya utenda wa nyoka za kwenda kolera tire kuchedza mphimba za gangala muno ndi street ya Sherengoma mphimba za Nyaminga momona nkulu tachedza na onango nzano nkadamu wachisa imwe ndimwe mbodzi pontho wa pachisa pakutoma tipangani dzinano mphyanji pirikunensa kuti chisa chino pimbuzi pichepe akazi alipo amuna alipo mbwenyi pimbuzi pirikuchepa thangwa chinjanji momona nkulu pakutoma dzinano
3: dzinalanga ine pano la mumphundi ndi junta beka kwebve
0: Mbuya junta pakutoma tipangeni ndini nji kolera nyoka zakwenda pisalonga nji
3: kolera ndi pisalonga subiri kwenda uchita lumpeza pa nyumba safuna pa nyumba pa chilembu lumpeza mabo pa kalembulimbu makazara banya na madrina maparato titsuke mwadidi wanatu wangenda fora tikwati shushu na kiki mwadrina pepile ya tinabutunda nyoka zakwenda tikakonda uchita yepile nghabi nyoka zakwenda na chikawa muna ifipano Pepire ndi pirikutunesa maninga. So tepa wabwera Saudi ya labwera za tibunza kutikumosalee kanda soko langani matenda lipa mchite mchipimbuzu. Ndiyo antu wachita pimbuzu. Antu wazincha nangu wachita pimbuzu. Pemala pinangu kudamaya nanda manja antu waruta kundunua kuta chita pimbuzu pa pimale. Pepire mpiko nefano mpisa mtiri kufamba tukona antu wazinchi. Ala kumosalee wachita pimbuzu. Pinangu ya pimala ya kwenda mupu mnemu. Nangu wacha ndia ule mwema pinga mga matufeto pa nyumba raendanyi. Ndia dimalambu rae manja nangu wazinchi ya kumosalee ya kushita matina ya amala. pepindi pe kone fano pasona fano manjantu ya pepili ya kasarubudzwa na kwa panga wanzo na kona matenda ya wona ya pepili kwa vuna ya kwa masai ya kuchita basa nyeri ya subichi matenda ifano na shagariki nao tengu tibesere mwambu ni ngoveno mwambu ni ngatongi tibichite pachisatu tikalibuwa ife tikalibuwa tikaida wanga tango kudidi watu unaifano suri ndiwa na tipangali tae tepa antu ya kwa masai na sokolo ya kubele ya kwa masai kuchita
0: antu
4: nga sekretari upa mtontu murukufamba mchona vantu venyu kwa kakaita.
3: Ah, ipi tirikufamba tirikuona mpiso mu ya zinji ya pimbudzu rango amalali rango ya ndi kumbonye jenji ya kwenda malisa andu bibi ya kupita so kumana mpinga pinga mbuzi nango po nyumba nango firikiro nani ndi vanango kwa atrazo ningefanya masala ya tupia limu mpisa mu
0: mbuya junta munakomera kuti pa nyumba pana mukhana munthu akudwala thanga utenda wanyoka zakwenda utendo no ndi utenda wakuti anososa chikulu chikulu ndife pano ndi utenda kuti tinakosa kuthunda chakutoma thunda kwachi nkhumanga chimbuzi kutoma thunda kwachi nkuchita unyayi pa nyumba pakutoma utendo no nkusaka kuti ubwe zinduli imwe ninga mtongi wachisa munakomera kuti pachisa pano anthu adwala uyi uyi uyi thanga utendo wakolera basi
3: mkabi nakomera nada chisa yanga wacho munthu yanga dwala ima unda dwala mbo thanga niwe mba nthanga musiku wa sati kwenye nthanewe munthu mbozi yanga dwala poji ni nkazi ni mamuna yanga dwala nene munda dwala mbo ya tangina kamaso cheku yanga nile utu munthu ya dwala anafambarani anangarani mbebe ni pajidi lehe na pukonza mwenye mwenye mwenye
0: Bukira lero imwe ninga nkadamu wachisa mbumbano munepanga nchi turakuti pano bukira lero mpaka mangwana nkuchono ifi Rad Mosambiki ifi Province Sofala ngabe funa pondo kubva kuti chisa chino kolera mbilongo pondo funa TV pinango takomera tabvakaza zinchi aenda kumunda kazinga mbalame yakoma kwenda kazinga mbalame turakuti poso anthu aje mbwenye anthu mbadwala kwenda ka bashara hospitali pasabasa governo pasabasa tonge thangwa kolera mbuya sifuna kuti pibwezeke nduli pepe.
3: Ah, pepi mbiyakubwezika dinduli kumasayo sokolo anu tinapanga pi anapichita ya pili itu anu zija upichita kubesela tungu apiwana matendao agu pachisabano mbapishitinani mbapiona tepa ya anu zinji ya pili ya kwalichii vipi ya biyadi ya tela kumasayo sokolo anu ya pili tukapanga tufa mbisa mbili anu ya pili upichita ya apichita piyo mwenye wati matendani papipimale anapichita piyo hapimale kaya ufino upichita hapimale pili ya kapichita ya matina la tepa ya chita matri na makatole banya ya pichita piyo kuzuo ya matendana mara mbisa
0: Matenda na mala mpisa tachetza na nkadamu wachisa cha malongwe mpimba za gangala. Mamunankulu, nduku komero kukuonane pa kutoma ndikalangana tunga na imwe, mwabuka kutale. Lero tukulonga tangwa nyoka za kwenda kolera. Tipangeni pangono, pepa na imwe, padabalwe mpaka na lero. Utendono watoma kali peno, matoma kufakali peno chinchilipano. Pa kutoma zinano?
5: Zinano ni Samuel Silva Mperuka.
0: Mbuya Samuel, nyoka za kwenda kolera. Jatana, matoma kuzivambo pa mizizyano, idabalwe mpeno mkufakweni minsiku zinu.
5: Ah, deja nduli mzai kabweka, maishi kari kareribu. Patembo iketano, pikoneka. Maishi, njipe basi mpinga pinga aji njine ya kutikumu watu, akana unyane, makasate banyo na matrina, akana pita. So, akana bazawaza hanti pia. Nibusi zikoneka basi nhenye nga zaziri. Hii nhenye na lele basi kuntinuwa na plumbe basi botibozi nga mpachisa banga sweka maratrina na makasate banyo. Ndan nhenye basi, isa kuntinuwa boneka basi.
0: Musakoza limisa nyumba, tukona pa miti, nyumba zikumangwa mpimba zano zino. Chimbuzi na nyumba, pina nensa manga ndininji?
5: Nenesa ni nyumba.
0: Nenesa ni nyumba? Tangwanji nkabisia manga nyumba mugoni panja, mkuchumana gona panja, mkufuna gona pako bisala. Hei? Pina nensa taya kutimpa na muendi mkutamangira ntsanga, mayinkulumbu wali ntsanga mkuona na ntsanga, mpiadidi?
5: Mbekunensa, poti antu waza, anauzu wakari, akari, akari, makulu watu wakari, akari, akabwene finduli kuti. Angabaliwa kukulipa chinsanga, mbukulipa chinsanga, pechi benseni, pechi tsanga tsanga. Leo unapanga kutuwa, shita mnenga pesha mbazungu, mkanenga pesha madeo, kana shumbuzi, pisa niensa waye mtu za kula tsanga ule. Pusa nipeji bachi basi tsanga basi wejiweji.
0: Mbwenyife, munu malongwe tinachita, penu kutakabi pimbuzi?
5: Wapi, na chiti wakomo za kufira kuma kuti mchiri za pina, chiti pimbuzi bile. Si.
0: Muna panganja kasa lipano, anangwa muna kulu lipano, muna panganja.
5: Kwa bangwa mpe kuti, Kubukelera anzatu beti chiti force, timangi pimbuzi pakutiza matenda, kone kone kapa na pasona tupano. Si.
0: Imu munacho?
5: Ini nacho, si.
0: Tikabuka pa tenda pozbeno kunyumba tenda kone?
5: Ha, pedidi. Ha? Pedidi.
0: Ngafunika cha simente tae, safunika chimbuzi basento wa kutiko zibisa manungu watu, tichiti pondu pambutu ya kulika.
5: Cheshu cha miti chiri, ndabanga changa, tachikukutiza miti, akazima chipoma, na majipimbira pensene za tibo.
0: Ndi mwene, lekani pangonto micheza na kazi ya ngasi, na kuti anangwa besera kwenda maminda, awalipano na efipano fwetu mkusaka kudziwa, tangwe anji chisachino, ngabi pimbuzi. Mbwenye pakutoma, nkazinkulu, mukudzumatirwa mphaya chipidanetsa ha ha panangu mukunyeza kuti lere mudene kazinga mbalame ndipepe
6: nkhabe
0: nkhabe ta dzina nombani
6: dzinanga ndine Maria Menezi Shitaraga
0: mai Maria Menezi tipangende pangono mwatoma kubva kale kulonga kotenda onyoka zakwenda kolera
6: tisabiva mazi nditepo nonga pinalonga muna nyoka zakwenda zimbabwera na pepe munthu ngaenda fola nchenji mbizipama mbizibwera nchakuja matenda mbanyanduka
0: Pirikunensa mphyanje.
6: Pirikunensa musweka latrina.
0: Latrina sanensa manga?
6: Nkhabe sanensa taye so nzicha so na pisa mvuta pisa mvuta. Thangwa chingha munthu akumangira.
0: Mukalonga thangwe ya nzichi pisa mvutira ande nyumba nzicha nayo?
6: Nyumba na tendari na chitata.
0: Mbana damangira nyumba ine.
6: Asa chita tendari basi.
0: Tentari manga nyumba chumwana tentari manga chimbuzi mai Maria?
6: Pai, na chitatani, ndipinti pe kunensa, pino umangi nyumba, umale, utentari pontu mangi chumbudzi, pikutani basi, pikutarazari.
0: Uku imwe ninganzichi, penu anangwa zichi, achisachino, piadidi kwa imu kukhalatepu, soa chumbudzi pa nyumba?
6: Habe, na manga, na tentari, tinga kukhalatepu, tina magufa na matenda, anyoka za kwenda.
0: Mwani basi pina nensa, iu ndu unzichi, mangwana mbudza duwala pontu, hafra kukupedza mbani?
6: Habe, ande. Napedziwa na tai. Unaferato.
0: Unaferato. Unafa mbunyira zaku ndini nzichi. Ufe thangwe nyoka zakwenda kolera.
6: Nkhabe. Pedidi na tentari. Ankhalipo pano azicha kupivambo. So atentari.
0: Mulikona basi mai Maria lero akazi azinji akuphata mbasa ningamuna. Thangwe anje nkazi nkhabe koza kwata shafolo kwata padza. Mukukoza chita pikhudi musakoza. Pananka kuti pachisa nkhabe nchera mukufuna madzi. Nkazi khabu koza fuka nchera?
6: Safuka.
0: Mpavu na patise basa mba fuka nchera. Khabu koza kwa ndaka fuka mbu chimbuzi?
6: Ana fuka mba, nabifunza basi. Biosenza jitafunziwa.
0: Ndawona kazi zinji kunu kwa kuchova zinjinga. Nkazi chova njinga. Akwata mapire manga. Unangu wa balamwana kundula kuchova njinga. Nkazi wana khabu koza fuka chimbuzi?
6: Ana fuka.
0: Ana koza?
6: Ana tentari.
0: Basa
6: jitafunziwa.
0: Basa isa chitanchi?
6: Funziwa.
0: Imbani manje kuna mai Maria ati basi kuti kutifunze. Nzidzuno mai Maria munaipanga njimbumbano kuno kwa kazi yanangu amuna kuti achite nchitora kuti khane pimbuzi.
6: Tina panga bwani timange kumaleterina. Teti khali na onyaye wadidi. Tikonde kana nyoka zakwenda.
0: Takuta mai Maria ndiri nanangu nkazi nkulu mai pakutoma tipangeni dzinanu Mwenye basi, mandoto da chitemwe, mbomukala senchi mbuzi pa nyumba binakomade?
7: Ngai.
0: Ngabe, da?
7: Si.
0: Zina numbani?
7: Zinanga ni Migrasa Lazaro Jose.
0: Mai Grasa Lazaro Jose, tipangeni pangono pa nyumba mule na chimbuzi?
7: Pa nyumba ngabe na chimbuzi.
0: Pia ipa, mandoto wa didi chimbuzi ngabe na chimbuzi. Tangwa jinjanji.
7: Tangwa jibisaniza pangono porque vimanza vivete kinini ndiniko mnziki ndao. Dinyeru saniza maninge munu ngane gosi nienji kundaruna kuza saka mtu. Mba kumangira chimbuzi tae.
0: Taonana hapa sima kapa njinga ta?
7: Si ndinibano.
0: Njinga nea gulambani mamuna nkabi njinga munaimu yuko zatani?
7: Nada na itatumiwa pano papa mfumu pano.
0: Matumwa na mfumu. Mai Grasa, kolera ndininji?
7: Kolera ndichindu chinango, chisa transmitiri kukazo yanji ya lumpeza pa nyumba. Chita kwenye lumpeza uwa na piana uwa la mkapa kugona, zisa manja, mbaja kumida, tepu sesa manja, kuenda fora, ngabura mesheripindu, pata makopo, tani, tepisa transmitiri maji kolera. Na pinango tambe mwana kunya duzi, tepa senku mbira, sela trina pumeju, sela trina. Mwana mbanya mbu kwa tapaza mbu kumbira. Sa invitari. Ndaonga kunda kumbira. Mwana mbanya fora. Dipoji mbabuka kwekuli mchenje mbizibuka pa pinainde fora pire mbabuera kameshere kumida. Mwana kuja tepu sesa manja. Pisa transmitiri mbaoneka ntendene ya kolera. Ndaonga transmitiri mwana pakuja musamanjisa. Angaenda fora, angabwera kumsamanjisa, kumpasa mazi, samanja, mbasa manja, kutendenea kole, rangaone katai. Angaenda fora tambe, mbukumbira, mbafikira, endao kutendenea sembri ya kole, rangatani, inaone katai, inakuna priviniri pangono.
0: Indi kwa kuti mwine kumbira ni mkukumbira. Tatangpeda numpeni njanji bwera mkono kumbu. Kwe meda venire. Sipinti pe kukumbira pepita. Mkukumbira adimu?
7: Ini nongana ini pa mbapanga nisa kumbira. So na chimwanambu ziwambu shape manyumbambu munango. Majisembri pepe pisa longiwa. Pea bwera mbipi longiwa. Na andu munu kondare pisa funika kondare na manyumba. Ajite malatrina. Ale da so kondangwa kutena chimwana kuchita latrina. Po di kumbira pra transmitiri. Na ontendeneyo konteseri. Endao na chimwana ziwambu shape manyumba munango. Kondare pina konteseri mbyanji. So nonga mundu sa konsiderari pa nyumba pako kondara kuti ntende yeyo ikonditani ikonde kondesere pakati pa nyumba pako na familia na iwe
0: kuna imwe pina kukomerani mbomubva kuti pachisa anthu akudwala anthu alilambalamba thangu ya nyoka zakwenda utenda wakuti china soso utenda no ife ningantu sapidziwa ndininji pina sosa kolera mai grasa munakomerwadi
7: ngabi komerwa nape tai porque ife pina feverifi munumu, tisa kondatana tingakala wadidi. Munu angala munga tisa nziwa kondaruli mwadidi. Endao angakala na problema kondangwa kutimbakana matenda na ife mbo tambe, tisa tukwala na piombo, purki tunsenini bayuratu njibo zeni. Nomboti kondari mundu akale 20 tae, tingakala manungwa kuanga, bayuratu nileso golu. Tangupi zingi maningi pina chitika, duvidu ki mundu angakala manungwa kuanga.
0: Bukira lero, Radio Mosambiki, kadamwa chisa chino, ife nkafuna kuva kutu ndi nzichi uya na mamuna chimbuzi hanacho ta nzichi ana mamunache onsene achitanje
7: chimbuzo
0: chimbuzi ta
7: si
0: toera kuti tibwezi nduli utenda
7: utenda wa kolera
0: madzana mwe munhu musatunga pachipapa
7: tizatunga kunji
8: njo tavunjisa ngondava yekumwa legerate vunje vapurukire kuti tirikwanika malongwe kuno ka gangala mu district lo Sheringoma kumkwiririro ko provincia yosofala Trukita shinangwa chokupinga kuna ndhenda jonyoka jokwenda kolera kumenengera kuda kuziva kuti vanazvimbuji vanoma kwapi kumwa ukirini wakagala kudini trukubeswa ngo UNICEF kuvira pa stendrano no mabasa ohome no upenyu mukati mu province Sofala stendrano naitisu Radio Mosambiki
0: ndimo mwende Emmanuel kachadza pa na Maigrasa ndikabvunza kuti madza na mwemwe muri kuatunga pa chipapi madzanemba pa njigo mbanchera Penu mbapa mkulu, mazi mbua tungira pachipapi?
7: Mazi tikuwa tungira kunjigo.
0: Mbua tungira kunjigo?
7: Si.
0: Mazi zani atunga mkunjigo, mwavakale, mwato mapangwa kale munu tangwa kutota ntombwe, mazi penu kuru mwazati?
7: Tisapangwa.
0: Musapichita?
7: Tisapichita.
0: Musapichita adimu?
7: Si, sapichita.
0: Tina fapona nangu nkasi mkulu hapa, mai graso nkuti mazi asa tunga kunjigo, pakutoma mai, Dunku da vale mwisha ndi balikira maningi. Fedzani duzi, mama muve hapa mulongi pa mikrofoni. Pirikukomesa mbalo mwachisa cha gangala, tacheza na Maigras, taona mandotu kutukuona pa mai dunku. Nkazinkulu pa kutoma dzinanu, mutipange, nyoka za kwenda, ta vapa nzero zizinji zina pangwefibuga kuna muna mpaka kuli akazi, mwembo pontu munazo nzero sanumbu, funati dziwe, Madza na mwemwe pano musatunga pachipapi unyai mpimba zanu zili muri kuchita unyai peno kuti nkhabe pakutoma nkazi kulu dzina
9: Liza Jose
0: Maeliza Jose tipangeni pangono apa mwavakali kulongwa nyoka zakwenda mwavakali kwa thangwe ya unyai peno kuti nkhabe
9: Tisaibo dzonseni Tisapangwa kuti titani unyai tsairani pa nyumba mutsuku mapalati na sabau pienseni musamanyi na sabau mienseni muchiti pepe Munga kona chita pepi kolera inabwela mziku munu. Disapangwefi.
0: Yafika munu kolera?
9: Yafika. Yafika kolera munu tayona antu anangwa tabuka na ngombo nkabi. Asalamu pangono kuti antu mba kuchepa maningi. Ndeda salamu. Ngwenye zinja antu ajidwala munu kolera. Kabashari kumalongo.
0: Pika bashari munga kumero na pepi?
9: Nkabi. Dika kumero atae. Dika nyezera kudijate. Onseni teni munu tina mapatwa.
0: Panangu utongo kapemba kuti kani sarteza kani ntongwe madzi musa konda tangwanji.
9: Nkabe dikakonda ta dikabwaya munu zwa kwata mwamfumu munu kuenda kaika madzi.
0: Madzi na mwema sabuka pajibaba?
9: Panjigo.
0: Panjigo.
9: Nkabe
0: anta na mwema madzi mungulu munu?
9: Nkabe. Tonsendi sa mwema panjigo njigo watu mkuno ubozenu.
0: Ugu mukachita pondu pakwecha madzi sabuka pansi?
9: Madza sabuka bansi.
0: Mungu akabvumba asapita mpa kukulula.
9: Asakukulula. Asakukulula sujanseni mbienda madzi.
0: Uku nkhabe kukosa kuti chitipembuze fana?
9: zinachita tonsene tene. So hivi kama nifia ziche mbu basi nifia nkalamba mbu tepa ziche tilite kambu tepa nkambi mamuna rae tilite kambu tepa sakuti uiwe tusupeza nkambi ya kuchita dinyero kuti upati chimbuzu. Usafuna kumbisa iwe ndi nkalamba tepa kukwenda muna kwesera nkakuma kwani sakumba chimbuzu.
0: Wana baze, nkondwe ya malakali maningi. Nalero azichi tangwache mpani mina chito kuti azichi anjipi kunu
9: azichi anjipi kunu unango nkusiwa na mamunache unango nkukona na nae mamunache deda njipambu kunu sukulonga kutuo pinango pinango pinango kukondana basi deda njipa kunu manangu mamunache kukondana nae uyu unatano na kala pia kwe kazichi
0: we pia ipa kala nzichi.
9: Pia ipa sukutiwe mungu nyo kukupatira nkabi. Pia ipa.
0: Mbwenye nikufuna kutibukira leno mpaka sogolo azichi. Asaki nzero za kutia chimiki chimbuzi pa nyumba mai.
9: Ah, tinachita so kutindinyato ife mbuti kwena na kwesera. Na chukwaneza uchikumba wani chikumbu chimbuzu.
0: Uku, muna katepo?
9: Nasisakambo tepo. Nasakambo mungu anatikumbirambo. Tabibu.
0: Ndimo mwene ya Vesera Radio, tiri kuchedza, tiri mpimba za Nyaminga, duzi duzeni na distritu ya Kaya, tiri Malongwe. Nkazingulu, tukulonga tangwe ya madzi, tukulonga tangwe ya pimbuzi, tukulonga tangwe ya unyai. Kulimwe mai hapa nzano kuti asamwa madzi ya panjigo, alukusaka mpamvu za kuchita akozi tsokolera amange chimbuzi. Nkazingulu, pakutoma dzinanu. Kolera munu tinakoza kui malisa, tinapiringana na utendo no. Tinebweza ndulu tendo kolera munu pendo kutikabi zina pakutamu?
10: Ni Sara Jose Ben.
0: Mai Sara Jose Ben, tipanga ni pangonu, matoma kufakata nguya kulonga kwa nyoka za kwenda kolera?
10: Ati kuhipu tayona mbaipita nzona munu. Kolera. Nebu, ngutenda kubwela na mpepo. Abu safuna kutitu utsamali, pinabwelewa na mpepo yu utenda uli. Tistepa nyumba kutuaira. Usamanja na manji na madzi na sabau. Anapiana asafuna kutangenda kunja. Kumpi chimbuzu, ike chimbuzu. Abu chimbuzu jingasweka na kumbira pa jenji. Mchifikira. Abu nangu sazakana ayo furosa ineyo raya. Sachitaka utayakwene angataya anjiri. Ujua kuti nintenda inei inataya inei nkabe. Unangu ndemba sazakumbukira mkotoa mwana anganya salemeza. Ndebi nangu na pwazo. Ntenda nani nakala mba ikala nzona. Isakoni sabuluka raya. Ndimpamba zache zili nzona munombo.
0: Munu panango kwa matsuka mbali, mukatsuka maparatu mose kapa chipapi.
10: Safuma sasanyira chidade chidade mba ikapa dzulu. Ma chidade chidade gani mba manika. Unango satsuka ikambasia mba ikanyumba. Ndimamanilache sakala ipi.
0: Tukua napa pachintaro pachena maningi, pano apa machibesi patuhairiwa. Tukua napa chena. Penumbo panaimu ipanyumba panu mkuzamba chitarepo.
10: Tukuchitamu pepi. Tukutuairamu majibisi anu wakala kuchena. Chimbuzungu chiripombo.
0: Chiripo?
10: Chiripo.
0: Akumangira nimbani?
10: Atamanga na pae pabozi.
0: Mwamanga na pae pabozi. Uku muna panganja nangu wada soa lero soa chimbuzi?
10: Tepo kena napangana basi kutimbalitieni bimbudu timanga. Balitieni bambudu mbamanga mbapita. Anyamiso gulere asafamba nalani. Mbavizalipe mbapanga. Alipo mbapanga. Kena napanga mamizi unango, asapo kundu upangwa chini mbachita. Tepa nakutikolela kumu ya fika ipano. Majenja lipu maningi nzonama kuma nakumbiwa. So atalichimikuwa miti dai.
0: Safunika malantande mumpu mwezi wa mumpu tala kutumangi chimbuzi?
10: Nkabe. Kumu kutu ora ndi ora chaka chino kutu chio chaka cha ipa. Ndipi nadumbukone unango kule mwana makala pala kutahingane guloni. Ndipi kwa dimbukisa.
0: Funa kwa nakachita makala, safuna kwa muntu wa ungu mwadidi. Pidapite faba toona chinangu chimbuzi cha tandwa kwenye basi. Miti ya malaiku wa mbwenye cha sati sasa nyiro tatakuti muntu aende kapite mwema. Mundu nkabe mala nsiku ya mumpu mbakonda kwa nakachita pondu. Chimbuzi mbachi mala mwezi, ntanda ya mumpu cha sati mala. Antoneli kwa nantanga, mchadidi bebe?
10: Nkabe mpiakululumeka. Mpiakululumeka. Asafuna kutipina chimangai pili, akana raifu wa chimaliretu. Atumukusia basali nangu wa patichecho. Apio nkabi pangavya jiri tabwela mba kena mbuna pipangiwa. Siku ndiposi lero tadalonga kuluwa na bwela. Nduli mwatu dalonga pepi. Asafuna mgumane pimbudu pesani petani pia masa sanyiwa. Bibi lero tukutambiadi ya kulu kutia lukubwela. Nangafu mafala pifisuma edamala hili. Ukulero ya kupangiwa pali mangwana nkucha. Avizo ya kubwoka neni uwanu. Te kuti mangwana kwa nise kanarefa pati pepi male. Kuti pasumana ya chuhiri ya muve mpango kutuwa pimbuzi pia mala zone ya gangala.
0: Pimbuzi pia mala zone ya gangala. Zone ya gangala pontu kole redani?
10: Imale. Tanga pinga mala pepide kole ya tunaona pakufuna numpa nayo. Pinga kala kutuse kumangiwa makazarabanya hale, malatina hale. Kole ya jaa inasikalani, inakairipo basi. Pinga mala kumangiwa gele jaa tunaona pinango. Ndiye mpangwa zaache.
0: Ndiye mwene se Manuele ndiri kuona hapa ndiri na mbuya mamuna nkulu. Tato machedza na mamuna nkulu atunga. Akazi nkulu pontu atunga. Ndava hapa nkazi nkulu apalonga tangwe. Ya kuti atendini nzichi nkabe koza manga chimbuzi. Imwe nkabe koza chita ganyu ganyu mpaka miso kumangirana pimbuzi munu. Pakutoma dzinanu tipangene pangonu. Monatu chimbuzi mu.
11: Chimbuzi ndakumba sonda fatari kama uzu basi.
0: Mwakumba mwasale kama uzu basi mwachikumba lini?
11: Jachikutoma semana.
0: Chukuchita sumana mwa uzu kuna sanenza?
11: Nkabe.
0: Pina nenza mpyanji?
11: Ndikali duendi.
0: Mwaka vanji?
11: Zino.
0: Zino tepa ya yalimira?
11: Ya parare.
0: Ya parare? Eh? Mwratipasa, mwratikulupirira mpaka nsikwa lini kuti mwiki mauzu indi kufuna kuti buka kwanga kunu mangbana nkuchono. Ndendika chitembu mwemu nchimbuzi manu.
11: Bwela ni nkuchono mchokumuru mchamara. Chinamara nkuchono.
0: Nkuchono chinamara?
11: Chinamara.
0: Imu musa kumbero mkafudipa chisa pa nantu hakuduwala?
11: Nkabi kumbero napita. Safuna tenseni tikali antu hakuanga.
0: Akazi madza satunga pachipapi?
11: Asatunga panjigu.
0: Satunga panjigu. Moga pasa ntombo takuti mutoti madzi musatawire mu?
11: Satota.
0: Satota?
11: Si. Satota madzi vyansieni tsaika. So kichi kuti bweresera maningi ndhenda pano ya kolera. Tina unsito hii patala. Patala pali mungenda kapaona pali kuwira. Agora anapiana senda katubuza mwemuli. Menda kakwata suju zili mwemuli zile mbabu ya nazumuzi. Agora anapiana sakana problema nyoka. So bila madzi yale.
0: Patwala pa kuira nanje
11: suju
0: isabuka kupi nyamvine
11: nyamvine isabuka mamidzi mwatu mbe ndamwemo
0: chikusoeka ninje tora kuti patwala pawire paoneke nyamvu patwala paoneke suju midzi tikulonga pantha kuti kumbi pimbuzi tikulonga pano kuti mbuya padasala pekhane maudzu mamala somana mumphu mukadwala dzino ande mwa kuti mpaka nkuchono mangwana chimbuzi chinamala tikufuna kuti thawale ne bukira lero mpaka tsogolo pakhoneka pontho nyamvu pinachitika
11: inachitika. Pinamara, kaone kavita bibi.
0: Iwa napiana senda tane kwe kuimwa nyakubala musakala pachipapi.
11: Ajveza satuweri rame wawa senda kafula mwema dibojo wangafika sasamba mwema.
0: Mulukona pankulu mulukwenda kafula. Musafula panango matwera anapiana. Pinafule mwipiri panango mwana chitira pondo mwema mulukwenda kafula mwema. Mukusia napiana benda pondo kasamba pankulu bozi bozi. Turukufuladi ungumo didi fani ngantu?
11: Nkabe. Ndetu kufuna bibi.
0: Muna apanga njakazanu, abalianu, amuna nangu wa nendaka fula kweku, wa nendaka samba kweku, muna apanga njizunu?
11: Ifi tenseni nompoti siya na piana nendika tubuzi kweku. Nita tisafunambu tingenda kafula, tikuwa timafalarda, tindika fulirifora. Mwemuli tikuwa tinguu za limpu, tuwezi fula mwemuli. Dipoji tibweza sunguru zikunjiku, tindinazumuzi. Ndipi nafana kwa pangeni.
0: Akafuna kwenda, akwa tibaketi, tura kutia tungi madzi, mbalu mankulu, afulirikunja. Sunguluza na zika sunguluzira kupi?
11: Kunjigo.
0: Kunjigo. Akazi muna chita pepe?
7: Tina chita.
0: Mukenda kafula imu safulama kunkulu uku?
7: Isafula ukwe kwa soti sa sunguluza pepo purikimazi kwe kuli kunkulu kuli matipa pa unu. Endao ngafula nguzinango nezi samalisira setu chena tae. Endao samalafula kwe kulu ngabwela panjigo tungamazi mwena kasunguluzira fora pa unu. Masunguluza genu mbwela muzi katasika.
0: Anapiana mkwasia mbasamba mwemu?
7: Nata, inimano nga siya na piana mba inda kasamba kwe kutaya. Tangwe kunu na kwe kuli ndi distanti. Ngabu kakunu mwana mba inda kasamba kwe kuli tae. Sia kondesa tangwe individu ae njanje maji strada. Nganu mba mwana strada na njanje mba inda kasamba kuli tae. So anachita pepe ndi aniale anakalantundonole. Si.
0: Ndi mwene ya Vesera Radio ze. Ndiro kuchedza na munakulu mpimba za Malongwe. Mbuya. Mwazulonga dzinemu?
11: Santu shilinkashuka pesi.
0: Mbuya santu. Imu mabala mwasati?
11: Tabala.
0: Anano asasamba mkwako?
11: Ngabi. Ngabi samba kwekure.
0: Akusamba kupi?
11: Asasamba panyumba mesho.
0: Akenda ntsanga pondo kufikire mwasata malisa chanimu.
11: Angenda ntsanga tsafikira pensene. Sim. Tsafikira.
0: Anangwa nyakubala muna apanga nje.
11: Achitembo tambe chibodzibodzi mwana ngenda fora safunika kwa tapaza mukwata sujwiri mwenda kafikira pakuti pa nyumba tikhalibo. Sim.
0: Nkazingulu. Tipangani pangono dzina tabva pakuti anangu akaza kuenda ka kafula ku thawalo mbwenye mukafula musadwala kuti anapianano kusamba pontu mwemu tikolonga thangu ya unyai ijene sikuti pa nyumba basa nakwekwepo nemukafula kusamba kuti anthu athunde nyoka zakwenda ngatoma kubva kale thangu nyoka zakwenda dzina mbani
12: anita junta
0: mayanita jwa musana mukafula anthu kwekupena kuti khapa mayanita junta mbuya junta ndi mbalano
12: ndi paiwanga
0: mbuya junta ndi paiwano musakhapo dzipena Mayanita musana mukafula anthu kunkuluko
12: tisaenda sana mukafula yapale vansimene so sogumani kama nangu ngadzabvunza iwe alikufula mathwera alapo ngabvunza nangu sadzathanga nakukutikana gore munthu ngadzabanza mvunza sonse pakamire pala kada munthu anadzokhera pa nyumba pache
0: Dzwekhane pa nyumba pache kolera nkhabi nyumba nkhabi sankhula nyumba kolera tai
12: Apo munthu ngadzamvunza dapo yakukutikana ngabukana dzamvunza nje sadzisiyambo dapo mbuya chimbo ana mathwera achi munthu alikubvika kwene bone munthu amana makunya ngakonse pusa rasa ndakabvika tipo mavika gede makushi gede junga dzafika mwo kutofulira apo kwana kutofulira madzudzere beberi mumu
0: madzumo
12: madzumo lagora munthu dzapo ngadzamvunza tiri una basata nthala njako ngabuka munthu dzamvunza ona
0: Beru beru beru mads anapala kama kubira mwemu alikusamba pon tukufuna ngumo didi
12: nkhabi kuti kwazi kupichi mwana ndi fano tukwanisa fano tipichite na pangwa ifirai
0: ifi tina dzabwera pon tukuno mutipangisi ane akazanea kuti mukapanga satana mankiriado mutipangisi kwene mwakwazi kuti pangisa
12: yini ngakamba ile ndo makumpangisa iyo ngabuka ti ndo chef maka ndiyo
0: mutipangisi mbodzi basi
12: Mbodzi yungo mpangiza ndi namala. Ndi namala.
0: Ndi mwende trikuchetza mpimba za Malongwe, tirimbalo mwa distritu ya Shengoma. Nkazinkulu mulitsoli, thangwa njanji, panangolera mwa jomba kumunda mwabva kuti governi kubwera munu tilonge thangwe nyoka za kwenda kolera. Fedzano kunu pangono mai, fedzano kunu pangono, fedzano pangono kunu. Sabuzo kuti mpimba zinu. Munthu ka jomba kumunda panango mpunga mangwana muka munatsokona kugumana mukulima mpunga
12: nkhabe
0: nkhabe dai aha kolera patamuke vakale mlongwa munhu
12: kuibva dai tayona
0: mayona
12: tayona
0: madwala utenda noyimwe
12: ini ndadwala dai so ndona wanzanga pachisa pano madwala utenda unemu ate kumuka kwenda shimitali Ate kudzabwera muno mafulumero kuti pasa mitombo muno tadzona mbombwenye pangono
0: Mitombo idapaswe mu mwaitambira
12: Taitambira
0: Mwaipatisa basa
12: Taipatisa basa
0: Pinalongwe pia kwenda kunkulu mukafekwe kupanango mathwera lina nyamvu mulikuvika madzi anapiana kwenda kasamba mwemu mukwalangana napiana mbachita pepi mukwalangana maindikano mbachita pepi mchadidi pepi
12: Tukoyangana mbale wa wandabala wa kirikiti ife na leo tichidabala pontho wana kwenda kuthala ku kasamba ngabe
0: mshadidi mu lero mwalimira nemu kubala vitae munakosa kwapanga ne adzukulu anu ane akwenyano mwapanga kuti lekana chitapepe mshadidi
12: poli kwapanga mazimo mukupiona mbo chinchino nafuna kupanga vipanga mwana kwa dabala iyo ine ne mwana kuti anandipanga mune mama iyo ngabuka unamvunza iyo si mwana kuti ni mwana munthu sinata kumiyangana
0: langana ndi mbwenye pisa dzaipa kone fano
12: Wapi saipa, si iye pika angadzapiona asafuna jaa wakulu. Kuli ndina chitarani mbwini, iye matenda ase uzuo di matenda tasaka ndife nkabi. Si wantua asachi mwanikali kwenda kune kule matwera nkabi kukoza upusa nda kapika tinebo. Ifri kwenda mbuka fula mwenemo, so kuti nkazi nkulu nkasamba raya wanando asata kunjwenga kwenda kasamba kune kule.
0: Mulukua na nyoka za kwenda kula na mipata mwana, imu ninga nkazi nkulu mwanakoza pata chitulo?
12: Uo, unajigona mbwe chitulo na nyokazo.
0: Nkabi
12: da?
0: Tichitenje.
12: Ntinepo nafuna kusamali pa nyumba. Kutsvaira, amuna manga chimbudzu kumanga thata kuti mapato ngatsuka ikwepa thata, imwambo akazi kutsuka mbo maparato, kutsuka mapanera, kwenda kagudimira papi penepo. Kuti kolera inatani ikonde kuti fikira.
0: Pisalongo kuti nkazi ndiana mphamvu pikulu maningi pa nyumba. Amuna nene onefipano ndi amuna kukupedzana kumanga bipimbuzi.
12: Wana manga.
0: Wana manga?
12: Ah, tangu mudzio ni mga mamuna. Mm. Si anabwela kulongero ni mamuna. Ah. Mkaze na longero?
0: Nkabu.
12: Imu nga lipanga kuti samali na samali papi tata nkabe chumbudzu nkabe. Mm. Mkaze na kumba chumbudzu? Mudzio nguache mamuna yo. Mm.

Ono na pangono tiri kwenda na umabasatwa nyakufa pakati paino ndima yatu ya malongero chisena kubulikira mondo umono mbaira. Tikufuna kuti siku ya lero hikali ya didi kakamwe kune mose munativa kubulikira mboto za kusiana siana. Nde kufuna kwa ato nyakufa pakati pa ino ndima yatu ya nsiko ya lero. Na nchino kuti nyimbo tinazo za kusiana siana pansiku ya lero.

Zatu za kusiana siana nyakuva mpanzi siku ya lero nyimbo zinafuna kulikwata mpaka nzizo kuva mphangwa zathu za pakati pa ziko.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva tikona kuti nzizi yathu akwana hu Femba na mapindi makumatatu akuva mphangwa zathu tikulonga mphangwa izi mbizikhala za pakati pa dziko pa ntsiku ya lero mphyadidi sizino tive mphangwa zathu.
2: Hangwa zapakati padziko.
3: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
4: Mabasawa, musava kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
1: Niko nyakuva munava mabasatu pansi kwa leo tukubarana nazo mpango sasa zapakati padziko kuti manazo mpango tanava misoro ya mpango pansi kwa leo pangano kumamuna mbodzi ndiye zizuno makamaka ada piwa pambamba kuja nsiku chitatu mhimba za miguguni kumaromeo panzizi kufuna itanda kutatawise chinyama. Pampangwa zathu basi za lero ife anyakuva tinati tikupangeni kuti tsaka mbozi wapyaka 23 pakubalwa azipheka pakumala tene pakumwa ntombwe wakuti bwana muzoona lachitisa kuti iye asoweke mkati mwa distritu ya Beira muno mprovinsi ya Sofala pembe mchitika mbozi baba apa mwanacho wakubala kumopea pembe mchitika anto hukwa na mazira mashano aposha mchitivu wa mulima kudishiritu wa chemba muno Sofala kusizikira kutisafunika kutenzizuno mafala nkadamu wa utongo wangati mwaziku ya Mosambiki aikipa kwecha kunde kunde kusalakana ufuliki pakati pa makana na chitwa pakwecha na mwinji nkati mwaziku watino. Zinangu wapangano kuti makani akubulikisa kuna usena safunika kutapinziri kundi ya kuvana mkati mwa provinsia ya Tete. Pembi chitika akazi a karata ndiwo ada pangisa umboni kuna anao pamabasa kusiana siana. Pembi chitika mulimirida kusalakana kulimirida traka pontu na mapika mpira kaifadini Manas alonga kuti utonge na tipitirizi na kuchita becho kupaka ataka komishini alikupata nenzanga Marcelino Viola zinanga dhinishwa kisombe tukufuna kuti nsiku wa leru ikali ya lidi kakamu kuna imwe nanchi na kuti nsizi yatu wakwana ufemba na mapindi wakwana makwatatu na matatu vintu mora jina 33 minutu ndinzizi wakuva mhangwa zida pakefe izi mbizikala za nkati mwa provinsia inu ya Sofala na mhangwa za kulonga kuti anthu akupiringana pikwipi tatu na tatu pa luana kutongere kwa maromeo alikuneseka kamwe na thangwe kuseka kwa mazi yalida kumwa pisa pinango pingasi ya kale asaza kafamba nsinzo makilometro mashanu kwenda kasaka mazi yadidi kumwa mazi akukhonda khala adidi kusauniwa ninga uipi ukulika kamu na kisa kutu utendo nyoka za kuenda kuole rawoneki mkati mwalua nini ya kutongereka kulongambu kwa nkulo kusakana mabasa umangi na ukale munzinda na ukale kudambu kwa konsei munisipala Maromeo Fernando Sineta alonga kuti zilipu mbutu na mazi mbwenye mpa kuchepera balonga kuti nsizo na mabasa lukupatwa tuwela kuti asasangire mbutu zinangu zila kujuka. Mbutu ikulu ya kusakana mabasa kuombola sensapi muno Sofala. Ne alikupasa chipapu tae kuna antu kuti apatisi moto nyumba nzizuno kutondola. Mba ikanguni penu makala mbasi ya huko moto ulikugaka mbafunga nyumba na kutipenepe ipi saza kasosa ngozwe. Mbutu ne alonga kutipenepe ipi sasa kachitisa kuti natangwe ukatuka tupanzizwa kugona anthu mbamalisira na kusoeka panangu gaka kwa nyumba. Nyakumasa mpangu wa sensapi muno Sofala Fernando Faria alonga kuti kazinjike ni pamizizi ya koni anthu ndiwa kutasagumanika mbao tamoto mkati mwenyumba. Apo nsambono saza kabweresa uipi kusogoro ngoje na kutipanzi za kugona huku moto kugaka nyumba. Saza kitisa kutimundu akonde pumba mwadiri mamasena kusoheka. Mulembo mkulu wa chungano cha kazi nkati mwaziko Msambiko wa MM alikweruza kuna kazi. Tira kuti awa akare kuburukire mwachungano tuera kuti wakali anthu akupezeka na maganizo kusiana sana kusesa chopwa sidala shauki alonga kuti palikuoneka ntaba kusiana sana kupezera kuna kazi na kusaka kuti makaliro awa mfuma akale lidi kakamwe pakati pa udidi wa kwenda na kwenda mbuto za kusiana sana kulonga kwa chinkulu akapilonga pabanja bozi chisa cha metushina chito cha matanda munu sofala. Zinangu na kupangana kututu wa mkwangatu mwaziko Msambiki, unati baso sake kubiri. Tuhera, chita kute mapika aoneke au ambakala mpira mbutu za ufunza mabuko, pontu na marikati anangu wa mpimba za kwa nazishanu za munu Mwafrika zinazuika na AUSC. Chiganikiri jikopako ito na mlimilo kusaka na mabasa, mapika mpira pontu na achaka kaifadini manasi. Babanje bozi ya kupemberesa kuna traka pambuti ya kupakwa kundi ya uzi wa kusena siana. Mulimiriri wa kusalakana kunimirira. Atraka ponta mapika mpira kaifadini manasi. Halonga kuti atraka. Asafunika kutabulukiri pa mpira kundi pambuti za funza mabuku. Zafuna kuchitua kubulukira pa ntanda ya Malimwe na ntanda ya Nyanzi kuinyambani. Pontu na anangu mapika mpimba za kwa nasishanu za Afrika pantanda ya Mayinza kumaputu. Mbumba ya Ruvuma nkati mwachitu ya Luwabu. Ulikupemba kuna mulembe wakuto umandala Fralima kuzambezia. Tuila kutifuku za mwingi zimangu za uliki na za kukoma. Kuna zenezwa pemba mbumba chisa cha Ruvuma ninga. Muratu tira kuti antu wakoni siku wambuka mpaka pa Nyanza ya Naombe. Inajita mpatano na Sindi ya Distritu. Mbutu ya Ngumi na kusasangiru wambu kwa fukwe zinakumulika kwa kule pontu na Miseu. Pembo ya chitu wapansiku ya chitatu. Pabanja de chitu na mulembo kutu wa mandala Fralimo kuzambezi ya Francisco Nangura. Chisa cha Ruvuma. Chugumanika pansinzo makilometro kwa na kumina manomu na Sindi ya Distritu ya Luabu. Na kutipa mizizi wakufumba kwa mulungu wakakita chodo mazi pura pura nkabi pitika na kutipenepe ipse jita kuti antu panango wa mbuki na media mpaka pa Nyanza ya Naombe mba pandina mpaka kundi nango mbutu itwa ishi mbikala yungu ume mpata basa basa chikachinu kati mashiritu ya Namaroi kuzambezi ya inati ito mpata basa mbutu le inapata basa pa mfendo kutoma pa mbutu ile yakala posha mshatifu ya Namaroi na kutuutongi wabala kututukusiri posha mshatifu mpaka mpimba za Mutepwa mafala mwaza pa kwecha kuna Radi Msambiki na nkadambu sakara mabasa ungumi ama ene machitiru ansisi kuna Maroi Bove Rafael alonga kutina kupata basa kwa mbutu ne ya ungumi distritu inati ikale na mbutu za kwa na kumine zuwiri za ungu mita kutendeza mwenji. Mbutu ikuli ya kusalakana kumira maziko akusowa. Abala kutia pezeri na kumina piwiri tobu pishanu pia piuli pia euros. Kapindulwa mpia kupeninga na piulu mazara maseri na kumina piwiri. Pia mbondo tera kupezeri maganiso. Akututusa mbeu mkati mwaziku watino na izi nzero kufuna kutimizira tepa mbeu yadidi kakamwe na kupezera chisizigiri uchaposu na kuchilisa kutuli mbuku tubwana mzoni mkati mwaziku watu wa Msambiki maganizo awa bala kutapatiswe basa kubulikina mkwete mkwete mwanzi ndo baena na nakala mloniwa ningambutu sa kutimwene mwani shasha na mabasane wa ulimi na kugawiwa kwa mbeu tuwela kutia sakulima bulukiri kutubwana muzone pa maganizo kupatiswa basa anabala kutia sainu ipansi kwechinae maputu pene pa patsainwa chiverano kuna utongo nkati mwaziko Msambiki na maziko akusalakana kunimirira maziko akusowa kulonga kudachita nkada mwankuru wa kusalakana vale ya Zambezi penu goa Zambezi Celso Cunha alonga kutimaganizwa mbeu anata jitise kutasa kulima akalinanta abo mbeu ya didi kakamwe ya kukwanira anapa mizizino ya uchinji wakala kudambu nkati mwaziko ateno pembe chitika mune mbe pente longa nkadamu wa nyumba ya nyamambu nkati mwa provinsi ya Tete anatoma pansiku chinai ule ndo bozo pansiku zuiri nkati mwa chitu ya Korabasa pa kati pa kusalakana kudinka na kuona mafambiru wa basa mputu hao zano kutinkati mwa chitu nera Delino Mafunga anati ahone maganizu wa fuma na chitu na machitiru wa sisi pa maguma na anyabasa autonki pamputu ne anatimbo pontu wa chese na alimidiri ya mpisa anya kupembera anya piao pontu na apansoka utongi mkati mwajitiritu pa kati pa olenduno kubalambu mkada mwa nyumba ya nyamitemu kati mwa provinsi ya Tete aunembo mbutu ibozi ya kusakara mabasa fuma na mwajitiritu sisi mkati mwa luani ya chitima ninga maganizo kupendula na akupezera pakati pa magesa kawara basa mulembo utongi pentlongi mulembo kutoma ndala ferlimo kuteti alikeruza kubulikira kwa mwinchi pamfendo chuiri wakuvana pamakana na chitwa na kupasanta batara kutiwa ziwe chiungano na chiverano cha ana kati mwaziko Msambiki mafala wa mwaza papoja pansiku ya chitatu pa banja na chitwa mhimba za nangona ndishiritu ya ngonia kweneko alonga kutuko kutoma kwa ulendu wakusalakana kuona na kudinka kufamba kwa mabasa ndala ferlimo kubulikira patindi pamakani adachita ye Claudio Hoda alonga kuti mfendo wa chuiro maguma kuvana na mwinji alikupangisa chiverano nantaba wana Msambiki tera kutalonge pilipili nyezerao na pina kutinafunika kutipichitwe kundi yao mkati mwaziku watino ninga kulonga kwa Hoda alonga kuti makani akubulikira kwa onsene alikupangisa chizindikiru chambiri kutibwana muzone mkati mwaziku Msambiki na kujita kuti makaliru akali kukundi kwa onsene anafuna burukira panzizunole kulonga kwa chinkulu alonga kuti ufuliki usafunika kutoneke kwenda na kwenda kubukira pa pensene pinafunika nkati mwaziko atana Msambiki nisikali mpangwa zatu hizi chinchino nyakufa tinafa zatu zinangu pa mafala da kwa tefe kuti pa mafala ada kwa tefe pansiku ya lero nyakuva ife tinati tikupangeni basi pakati pa mpangwa zatu kuti mbozi tshaka wapyaka makumawiri na pi tatu pya kubala apeka vyache pakati pa kumala kumwa mtombwe is ndi mpangwa zakumizira na nzatu Tayadu Vasco anafina kutipangwa mhangwa uzibozibozi izi pansiko ya lero
5: Mbozo pia kama kumeri na pitato pia kubalwa ndia da pipeka pa kumaa kumwa pinto pia kulezire san distritu ya Beira ninge kulon kudekita nkada mwana salakana mbutu na menyankondo funabweza nduli umwa pindu pe kulezeresa pina kondesero munu nsofala Antonio Sementi ati nkabi zwika na chino penji pere kitisa kuti muntu apipeke mbwenye kupipeka kudekite iya mangika na nkambala Antonio Sementi azwisa pondo mbalonga kuti mamuna nkulu no peno manampale agumanika mbada mala mwalira kare panyomba pachi pachisa cha matakwani mbutu kagumanike na apai wachi peno nyakumbala na baleacha nangu atatu Antonio Sementi alonga pontho kuti iyi muntu adamwalira akagumanika papyaka pinayi pidapitoko pidapitepe sakasia kumwapindi pekulezeresa pinakondeserwa na ipyo alikuyeruza kuna mbumba magamaka apali na asikana atwaka kuti akonde kumwapindi pekulezeresa pontho kuyeruzambo kuna pai nale na tsizikira iwa pali na asikana kuti akwanise onera muntu na muntu ukumbu mbalonga mba passana mafala kuti alange anawo thangwe njira zizo zakuipa.
6: Mas uma das razões é mesmo pensar no trabalho que dá a família. Muitas vezes tomou a decisão de abandonar porque via o trabalho que dava a família, roubar o bem e fingir que não foi ele quem roubou, mas sabe que ele é que tirou o bem.
5: Apantônio Semente Alcolonga, kuti chindu chibozi na pangizira kuti ife tisafunika kuti tichiti chakuti ubale na ubale usafunika kuti upate basa. Basa inafunika kuchitwa, isafunika kuti bulukire pa ubale. I ubale una basa ikulu kakamwe, kulongera basa ya kuonera anawo. Uwe na mwalira, tingena kaona nchidi kudiku, akazengeza udidu wa kusiana siana kutangamala, aende kaya mwachamba. Huku, mzizunangu, anga soekero pe kulezera, akakala pa nyumba ninga zemwa, ninga nyansala. Letamwene akatamanga kwenda kama penu kagula, chamba na pinangu pindu pe kulezeresa. Mwenye mzizunangu kasoe kubire, akakakamizwa penu kasaka kulisa bionsene pe pa nyumba, udidu wa kusiana siana. Kutia kumani kubile kwenye kama pindi pia kulizirisa. Na kupangani pondo kutisia nsambunua kuma pindi pia kulizirisa na ingabepi. Sanensa kakamu. Maka nsiku zitatu za kutoma. Mwenye mtu anga kwanisa numpa pepale, ana kwanisa kwenye pasogolo. Ife trikuyeruza kuna obale na obale. Kuti upezi, uvesere, upasira nitifunano, upezi achwaka tura kuti asi insampo kumwa bindu vya kulezeresa. Fala, ya, mkadamu anasalakana mbutu, ila menyongondo funabweza nduli, bindu vya kulezeresa, bina kondisero pa utongi, Antonio Sementi Mbakalonga, tangwa kumwalira kwa mwanampari Mbozi, wapia kama kumeri na pitatu pia kubawa, adapi peka pa kumaa kumwa pindu pia kulizirisa ndistritu ya Beira.
1: Zinango hanya kufa na kupangani fano kuti Mbozi Nyakubala apa mwanacho kumupea. Hizi ni mhangwa za kumezerwa na nzatu Antonio Dimingu.
7: Taka Mbozi pia kama kumawiri na pishano pia kubalwa apa mwanacho pia kapinai pia kubalwa bulikire pachisa cha dombe mbalo matitrito mope ya munu Mzambezia. Umbirimi unoiwa oneka pansiku ya Dimingu ya sumana idamala mbwenye mpaka na chinu nkabi kudzui kama tangwa na pata kutinya kubala unoyu akwanisi kupa mwanache. Nenga Kolonga kudichita ngase nyamaso bulikire pambutu nere atitwaka unole ndia da kwanisa kulasa mwanache na dipa kusogolo kwa ndima mba tawa.
8: Iye mbwa sinduli mwe mbwa singwa tani na kuwate mbwa ndapola. Mwana mbwena imekati mbwa kula mbulasha. Duzo mpanka. Tana jipana jipanka mbwa mongono mairi.
9: Ok.
8: Mbwa mbulasha na vya na hile. Mbwa mbulasha. Wena uimba uwe mbwa. Mbwa kwa tonu mwana wakati uli. Watungo wakua turanwe. Na nyumba. Bas. Bila kwa mwita ninga bila koze ya. Kwa ata wate mwendane ukwartu. Usa kumulasa mwana uli. Nasa kwa mbwa tete bai. Na mwamba meji mwlasa. Mwamba nmusulumu wate. Kwazi parambuliki la bango pia wate. Da kwa te ongo nsendu saoneka te. Bas. Mwese te agwa mwana watungo. Nda kwa zawa na wanapora pa te. Bada funda miwai mwama te. Kwa nda papala sa mwana kati nyumbo. Sawa ni mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi. Kwa mwana mefi.

0: pidalongao na kuti alonga pindu pyakubveka. Iwo asankhula njira chiyire matongero ndi njira napangizira kuti ziku isafunika kuti chinjwe mbwenye kuchinjwa kweko kusafunika kuti kuoneke pang'ono na pang'ono. Nkadamo anatendeza nsoko na kita matongero mkati mwenu zikwatwa Mosambiki makamaka muno mprovinsi ya Sofala Ernesto Costa Mbakalonga tangu ya kulembelwa kwa machinjiro inu zikwatwa Mosambiki pa posto administrativo ya Mulima distritu ya Chemba.
1: Pangono na pangono tere kuendera kupangana kuti nzizuno makane alikupembwa kuti akhale akubvana pontho malonga kuti mwinji safunika kuti tipindi tera kuti makane ane aviwe mkati mwa provinsia ya Teti zwano kuti izi ndi mphangwa zokomezerana nzathu inoke konseyo.
2: Una fambisa nthango ya pakati pa dziko Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo akupempha kubulukira kwa anthu onsene tuwera kulonga pino kukhosi pofuna kupampha ntemo upsa wa usankhuli mkati mwa dzikwino. Phembo ishi yaperekiwa midzidzi ya pidzo ya chiwiri yakubva piri kuntima kwa mbumba tuwera kuluka ntemo upsa wa mkati mwa dzikwino kupataniza mkati na kunja kuli ana Mosambiki tuwera kupampha ntemo ofuna kumanga ubale na kutuweza makhaliro a chinchino. Mkadamu wa pfukwe ineyi alo unoyu ndi Ismail Musa. Ismail Musa alipokwecha kuti pidzu ishi yachiwiri iri kubwera pa pidzu yakutoma idachitwa mkati mwa dziko ino ya mumphu na kumadziko akunja. Ife tikhabva piri kukhosi kwa mbumba toera kuluka ntemo upsa. Pasabudu idamala, Ismail Musa alika kuti uthambaruki wa mfuma za mpisa kubulukira kwa anthu a makhaliro akusiyana siyana ndipo pidabweresa chopwa pa phidzo yakutoma toera kumanga Mosambiki mupsa wa mumphu wa kuverana na ntemo kukomera mwinji. Mativeni kulonga kwachi.
3: Esta primeira semana de trabalho foi bastante produtiva.
2: Semana ino yakhala yakutoma na chopwa chadidi mkati mwa dziko ino ya mumphu. Anthu azinji afikesa pakwecha nzeru zawo maganizo awo kuweza kuna awene mwakubwereza pire pidalongwa kale pa phidzo yakutoma. Kuna ndima zitatu pofuna kuphindula ntemo wankati mwa dziko ino. Kukhundi nango alonga mikanzo isathabusa mambo onsene.
3: Mas também tem estado a insistir nos seus problemas do dia a dia.
2: Mafala a Ismail Musa nkadamu anafambisa nthango yofuna kuva piri kukhosi kwa mbumba tero kuluka ntemo upsa mkati mwa dziko ino pofuna kufambisa usankhuli pontho nofuna kuganira matongero pakwecha na mtendere wakukhaliratu. Kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konseyo masiku adidi.
1: Pembichitika kazi ya karata alu ndiwa kutinzula pasa mboni kuna anao kubulikira pa mafala kusiana siana. Inoke Konseyo pepe ipe pia fambatani.
4: Chiungano cha kazi pachisa cha Karata distritu ya Shangara chisachemerwa Asociação Futuro Mujeri de Karata chiri kufunzisa anapia nao basa ya ulimi toera apemfuma pa makhaliro awo. Mkadamu wa chiungano chenechi mai Elena Dziko alonga kuti pang'ono na pang'ono awene ali kufunzisa atsikana makamaka anao kuti akhalembadziwa kuti phaza ndi mfuma. Elena ati panapita phaza nkhabe nama nanji na phaza anthu asakhurudza utcherengi kubulukira mu maleketa a unyomunyomu wa minda. Elena Dziko ati ntsiku na ntsiku awene asakhalambo mbayeruza anapia nawo mbapangiza njira zonsene za ulimi kuti kutsogolo kwa ndima anewa adzapitirize na mabasa bodzibodzi pakusaka kugugumira makhaliro adidi.
5: Phindu lukulu lomwe fanta kugumana nalo mkati mwa malimidwe ningeti Asociação kuna azimai mwemo mwa Asociação mu grupu imwe talewayi inango ni maviuva yalibe wamuna adasiyidwa kale na aziba yawo adafariseri Majilero mungafika ana nyumba za alvanaria. Nyumbambo za mashaba, musimenti mwemo, tanjense nebile. Ipindu ratu lukuru kwa nipende di mbapunji sana atu. Ashiendambo maforma sao makuru makuru. Por exemplo, ni mandi na mbozi mwana omonideki ni kwa agrikultura. Hadaka funza kwa iyaki shimoe tereshi anushu. Nijimfunzi sa kubiri ya kuona mboni, muasosia saumu. Tukupala ntarimbo ana atu iti, chogoro kuno tukuna kuti. Ana watu na teknolojia ya mwiri kubera iti kuwafunzi sabamu wa ulimi kutuwaleke kugopa paza. Waza tukulembo asosia saumu hivyo wani tukenda kakalamba, tukenda kafa kuti waza pare mwemo. Kada muntu asini ana mwanashe omwaikambo zina muasosia saumu tukumutrenari ningiri trenamento. Pa 17 membro, tina 17 joves. Ziri nkatimu. Tende ni kumunda kabzala emparsera. Tende kumunda tikabzala enkompaso. Tende kumunda tikashirika. Wanawalembo timpata kula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari. Kudziwa kubzala kompaso. Kudziwa kubzala kuti. Ishi shumundi kubzala ishi shifuna pindu lakuti lakuti lakuti lakuti. Ndile tsogororo mwetinalo kuti tisirembo. Ulidi ningabumabu bumofibane tukushitabu. Tisirembo anatua tekazafa kwa ifibane.
2: Nzameno ya mafala ya Elena Dziko. Nkadamu wa chiungano cha akazi ya pachisa cha Karata ndistritu ya Shangara ni chiungano chisachemerwa Asosiasaun Futuru Mujeri de Karata mbalonga kuti aweni alikuduta na kufunzi sambo anapia nao mabasa aulimi kuti kutsogora kwa ndima abodzibodzi awa adzakwanise kupamfuma kubukira mupaza kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
1: Mulimiriri wakusirakana kulimirira tshaka ponto la mapika mpira kafedini Manase alonga kutotongo na piteriza na kuchita bechi kundia kupaka tshaka mkati mwa provinsia ya Zambezia. Ni mhango za kumazwa na nzatu Antonio Dimingu.
6: Nkarama mkulu mkati mwaziko ino anasirakana matshaka na masenze keru kaifadini Manase ya kulupirira kote utongi unati upiterize na kupaka kulia pale na sikana pionsene tuera kuganikira mpata waganyo kuli apale ya buzibozi mkati mwa zikwa trinu. Kaifadini Manase atonya ninga mwachisanzo kupakwa kwa makulusu antanda za kuchepa ninga chipapu china kumanika na utongi pa kufuna kupaka pontu na kudziwa kuchita basa kuli apale abodzibodzi. Nkaramu unaole kalonga wa mafalanewa pansiku ya dzulo nchitato bulikira panu panzinda wa Kilimani pakati pansembe ya kupembera kudachita apale na asikana. Rapa kwa bulikira pambuto ya kufunzisa kudziwa basa inazina ya Institutu di Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo Muno Zambiazia. Mwa onsena ndi apale na asikana duzi na mazana maseri awa ada fungisa pampendo ya kutoma makodzi ya kusiana siana ninga mwachisanzo kulemba mphamba kutala mitambo ya mutu wa magesi umesiri wa kusasanya myotokala kuteketa posu ya kusiana siana pina na kudziwa kupika.
7: Os desafios do nosso tempo vencem-se com trabalho e união.
6: Be china kumanika na ife chinchino dikuchita basa. Sikudungunya nkhabe nanji tupinafunefi ndikuti mukwanisi kusankhula chibosi. Kusankhula kuna longefi, ndi kuchita pintu pire pia kuti pinati kwa nisi kutambaru sa chisachanu, pinati kwa nisi kutambaru sa dzikwatu. Na ipyo, pinafunefi kulonga pano ndi kuti leru mulikufungisa makamaka kodzwishi ya kudziwa basa. Po pinafunefi, ndi kuti mukwate nzeru zenezi lekani kulingana kuti leru ndi nsiku ya kumalisa peno njira ya droma pano nkhabe mpyadidi kuti mupitrize basi na kufunza twira kuti mukwanise kudziwa pinango. Pakundi inongachi angasa daviwa na inu nyumba mphepo ya radi Msambiki mbali alina dzino kumpunga na thangwe kufungisa makulu suninga anewa.
8: Peniel de Rui de Figueiredo Colas.
6: Tapanisa kupa kwa pakulusu ya kupata nsakatali ya ande. Apo, ndakumewa kakamwe. Inafunyini kutumina lenu kuenda kusukolo, ndi kuchita kusaka mbutu ya ganyo, peno kanda mbutu anga ya ganyo. Kumbukani kote ino mprovincia Zambezi ndiyo na kumanika na mbutu zuiri za kufunzisa basa, trekulonga Institutu di Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo ya pano panzinda wa Kilimani na kuluani ya Murumbala. Kuburikira Kilimani, Antonio Domingos.
1: Basi hanya kufefutafika mapetu na mpangwa zatu talonga kutetuaka mbozu wa piaka makumera mitari pa kubalwa azipeka pa kumalate pa kumwa mito mbwe ya kutibwa na muzone makamaka vikapya kuledzeresa ngati mwachitwa bera muno sofala takupanganiko kuti mbozi mbaba apha mwana acho kubala kumopea talonga pondo kuti anthu akwana madza na mashano kuposha mchativa mulima chitwa chemba muno sofala kusizikira kuti ufuliki safunika kutoneke ngati mwaziko Mozambique pondo na makana na chiwa pakwecha ngati mwaziko atheno talonga pondo kuti nzizuno anthu ngati mwa province ya Tete alikupemba kutabulukiri pakati pakumvana na pilipine uchifua kuti pulongo pakwecha wa makana na chitwa siku zino talongamba kuti akazi ya karata awa apa saumboni kuna nao kubukira pa mabasa na chitao pansiku na siku pepe chitika topangani mlimirito kusakana kulimirita traka ponto mapika mpira kaifadini manasi alonga kututongo na peteriza na kuchita bechi kundi kupaka traka kumichini adapata pansiku leru ni Marcelino Viola zinanga ndisho kisombi
9: Angwa zapakati padziko
10: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
11: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete Sofala na Zambezia malongero a nkisena

Yaku ufatari na nzizi kumi na mapindi wa kwana matandatu huno ndi nzizi wakuva pakwecha pangono kufamba kwa mapika mpira na gwiwa pamadzi kwa pansi pano kuira ku Estados Unidos de America. Tinafa mpango sesu na nzatu wa kuteti.

0: Bwerani kwa fesere a Radio Mosambiki pa mabasatu asamwa zefe piri piri kuchitika ntsiku na ntsiku pa mapika makulu a masenzekero ampira kugwana miendo nkati mwa madziko apansi. Ndi mapika alimemenere na kufika ku mapeto nkati mwa madziko a Canada, Mexico na Estados Unidos da America. Ntsiku lero tinati tikupangeni kuti panzidzi khumi wa masiku ano anagumanika nthando madziko a Fransa na Marrocos pa mphendu yakukanirana kwa madziko masere sechemerwa quartos de final. Onezio Joel pakaluta kumichini kuna Marco Gizondani kuli mumonsene tatifedzani duzi tiupangeni pili pionsene pili kuchitika kukundi ya masenzikero ampira kugwana miendo nkati mwa madziko apansi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Lero, kupita kwantsiku zifemba za mwezi uno wa maluwa, kuna pauliwa mfendu ya madziko masere tikulonga mfendu isechemerwa chiputikizi quartos de final. Mwenemu, lero tikudikira kuthimbana kwa madziko a Fransa na Marrocos. Fransa ndi dziko bodzi ya anadona tikulonga dziko iri kugumanika muntunda wa Europa. Mbwenye Marrocos ali kugumanika muntunda wa Afrika, mtunda wa kafiri. Tsiwani kuti dziko ya Fransa kuti ifike pa mphendwishi ya madziko masere tikulonga quartos de final, ya tibula pa nthoma-toma dziko ya Senegal na mipira mitatu anzawo ubodzi. Pa mtalo wachiwiri wadzasosota aphale ya dziko ya Iraq na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pa mphendu ya kumalisa ya chitatu, dziko ya Fransa yakwapula aphale ya Norwega na mipira minayi anzawo ubodzi. Kulonga kuti dziko ishi ya Fransa yaenda mu mfendu ya madziko makumi matatu na mawiri tikulonga dzasezavus na mafundo kumi na mawiri 12 pontus. Mgwenye munsoka wa dzasezavus, nsoka wa kuthimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri, dziko ya Fransa yathibula aphale a dziko ya Suecia na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyakwata kuti aende mu mfendu ya oitavus de final tikulonga mfendu ya madziko kumi na matanthatu. Pa mfendu ineyi dziko ya Fransa yakwapula aphale a dziko ya Paraguai na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyapasa mpata kuti aende mu mfendu ya lero tikulonga mfendu ya quartos de final, mfendu ya madziko masere. Mbwenye kukhundu ya dziko ya Marrocos, dziko ya muno muntunda wa Afrika, pa nthoma-toma ukagumanika mu msoka kulonga mu grupo C. Mwenemu pa mtalo wakutoma Marrocos atinginda phale a Haiti na mipira minayi anzawo miwiri. Pa mtalo wachiwiri dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale na dziko ya Brazil pa kuchomana ndoi bodzi. Pa mtalo wakumalisa Marrocos asosota dziko ya Escócia na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Chopwa chechi chapasira mpata dziko ya Marrocos kuti iyende mu mfendu ya dzasezavus ndi mfendu ya kuthimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri mbakhala na mafundo manomwe. Mu mtalo wa dzasezavus pakuthimbana kwa madziko makumi matatu na mawiri, dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale pakupita kwa mapindi makumi mapfemba, buluka chibalebale na dziko ya Holanda pakuchomana ndoi bodzi. Anewa apasiwa ndzidzi wa mpupu mbagumanika pontho chibalebale mpaka mbafika pa mfendu yakhala paduzi ndi kumenyeresa chemerwa Penalidades. Pa mapika awa akumenyerana paduzi, dziko ya Marrocos yakwanisa kuchoma ndozi tatu, mbwenye aphale ya Holanda achoma ndozi wiri. Pepi papasampata dziko ya Marrocos kuti iende mu mfendu ya kuthimbana kwa madziko 16 tikulonga oitavus de final. Mu mfendu ineyi dziko ya Marrocos yabulumundisa phale a Canada na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe, pidakwata kuti Marrocos apite mu mdzalo wa lero wakuthimbana kwa madziko masere tikulonga quarto de final. Nongefe pino ngeti timidze na gumanika nthando aphale a madziko mawiri awa tikulonga Fransa na Marrocos, tione kuti mbani anafuna kuenda kutsogolo ku match final tikulonga mu mfendu ya madziko manayi.

ziwani kuti dziko ya Fransa yatoma kubulukira mapika awa akugwa mpira na miendo nkati madziko apansi sachemerwa Mundial in Football pachaka cha chiku chibodzi madzana mafemba na makumatatu 1930 mapika adachitwa mudziko ya Paraguay. Bukira penepo mpaka na chino Fransa mambo nsene asabulukira mapika awa kugwa mpira na miendo nkati mwa madziko nsene apansi sachemerwa Mundial in Football. Fransa akhala kale championi wa mapikanewa pakukwana kawiri. Akhala championi pachaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba, mapfemba na masere, mapika adachitika mkati mwadziko bodzi ishi ya Fransa. Midzidzi ya Ankhondia Martinez na Ankhondia Zinedine Zidane anewa akhala championi. Adzabwerera pono pakhala championi pachaka cha pikupiwiri kumi na piseri 2018. Mapika adachitika mudziko ya Russia. Ziwani kuti Fransa abulukira mu mapika a Mundial in Football, tikulonga mapika makulu kugwa mpira na miendo nkati mwa dziko onse ya pansi, achita ulendo kumi na unomwe. Mbwenye dziko ya Marokush yabulukira mu mapika newa kakukwana kanomwe. Atoma kubulukira mu mapika awa pachaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makumanomwe 1970. Mundiale adachitwa ku dziko ya Mexico. Buka penepo, dziko ya Marokosh yadzabulukira mpopontho mu mapika achaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba makuma seri na mitandatu 1986 na chiku chibodzi madzana mapfemba makuma pfemba na pinai 1994. Adzabulukira pontho pachaka cha pikupiwiri kumi na pisere 2018, pikupiwiri makuma wiri na piwiri 2022 na chakachino, kulonga kuti wakwana ulendo unomwe dziko ya Marokosh kubulukira mu mapika makulu amasanzikero akugwampira na miendo nkati mwa madziko nsene ya pansi. Kutomera chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makumanomwe mpaka na chino, Ankhondia Marokosh asatimbutayu kukhala championi wa mapika newa. Pa ulendo unomwe udabulukira Marokosh mu mapika wa Mundial in Football, pachaka cha pikupiri makumawiri na piwiri mapika adachitika pakumalisa awa kudziko ya Katari. Dziko ya Marokosh yamalisa mapika onsene mbungwinira mbuto ya chinayi pa mapika onsene a madziko kugwa mpira na miendo nkati mwa dziko ya pansi. Lero tinati tione mphyanji pinafuna kuchitika pakati pa misoka miwiri ya dziko ya Fransa na Marokosh. Ndipi pedadza na FNC kuya lero. Onezio Joa Kalipakaluta, Markus Zondani kumichini kulimo monsene tati pitirizani na kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki.

pang'ono na pang'ono tiri kuyenda nawo mabasatu anyakuva nakupangani kuti ndzidzi uno France ali kumenya na Maroko mbwenye azati choma France diso ya ng'ombe Maroko diso ya ng'ombe mbwenye tinakupangani kuti ndzidzi uno mpata wa mpira ulikuoneka kakama kundikundi kwa France veka kuti kazinjikeni kakamwe kuphalamira ndi Maroko na kuti mpira usenda kakamwe kubulikira pa makamaka kubulikira pa kundi kuna menya nsoka wa Maroko kule kuna gumanika mabaliza tikulonga kule kuna ngaradi ya Maroko ndiwa kuti ali kukhala na mpingo kuti bwana muzaona kuti kazinjikene iwo anya France ndi anantaba na mpira mwenye Maroko ali kumenyambo basi pa nsiku lero na kuti panango nzizi ndo isaenda kuna France nzizi isaenda mbu kuna Maroko nanji mpira ndi mpira mpira ndi mpira ule ana mwai asawina mwenye zizono Maroko ali kumenyambo kuti bwana muzaone pamapika nsiku lero pabuspeti na France mwenye nkhabele zati chomanzake tayina kuti Maroko achiritinepo France ambo achiritinepo.

0: Bangono na pangono trikwenda nyakuva randi pakati pandima yathu ino ya ntsiku ya lero inango ntsiku ya basa tabwera kudzakapatira imo unativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana uno ndi mzizi wakuva pene tikumbusa pamadziko apansi.
1: Nseku inatukumbusa pya maziko apansi.
2: Nseku zifemba nthanda ya malu wa chaka piku piwiri na piwiri kupandwa kwa nsoka wa chiungano cha maziko a chikafri pa kupangiswa pakwecha nsoka wa OWA peno chiverano cha chiungano cha maziko a muafrika.

chiungano cha maziko wa Muafrika tirikulonga uwa chapandwa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka pikwi piwiri na piwiri. Chiungano chidapita mbuto za owa pa kusanzira makaliro akaza mbachitwa ku Europa asapezera kubweresa chiverano na utambaruki wa utukuko muno mu Afrika makamaka tuwera kutimiza chipezo bulukira maziko a kudambo pa maganizo a Nepad. Maganizo maswa tuwera kupangisa utukuko nkati mwa maziko a mu Afrika. Mwenemo mtongi wa kutoma wa maganizo mabuzibozi akali Thabo Mbeki wa Afrika du Sul. Nsoka wa Uniao Afrikana wakazikwa pa kufuna kuchita mazingi mabasa ninga kupelana na kupezana pa andu amaziko anewa kupasa madire pa kutongwa kuli maziko akunja ponto na kuziwisa ukomeki wa matongero munu mu Afrika makamaka kuziwa chamaso nyantandanda wa mabasa akufuna kusubenza pa kupezera utonge na mbumba maziko analungefe mbaonesa makajiro ampisa na pilango piache. Ilikuchita kundi ya chiungano cha maziko anewa mu Afrika misoka ninga matubu amaziko amu Afrika parachita kundi akadamu amaziko anewa bapakazikwa aimirire akutawiriswa kuchita kundi ya maguma amaziko analungefe. Utongi wa chiungano chenechi panagumanika atongi ninga aministro aratonywa na utongi pa matongero anango. Mbwenye guru ya chiungano cha matubo amu Afrika ndiyo inatawidi la pire pinafunika pakati pa mabasa anazeo mbachita. Aimirire anaonera unoyo nsoka wa Uniao Afrikana anasogolera makonzikero amaguma kuli ale maziko unoyo mkumbi. Pontu na nsoka unachita makonzekero tuwela kupangisa mtendere na ufuliki maziko onsene ya pansi mbachita kundi ya Uniao Afrikana pakati pa matubu anafunza maganizo kulanga penu kutonga miseru ya kusiana siana. Ziwano kuti nsoka wa Uniao Afrikana usagumanika na sinde ku Addis Abeba kwenye kuku Ethiopia panachita kundi matubu au kwa njira maku mashanu na atatu bulikira maziko onsene ya Muafrika. Pakati pa ina insiku mwene mundi chaka chikwi maza na masere 13 pa kazi kwa ntendere wa chiko ya Argentina.

ziku ya Argentina yatoma manganizo kufuna kugumanika pantendere ku Hispania nsiku makumi mawiri na zishano ntanda ya gongo chaka chiku maza na masere na kumi pakupangiswa nkhondo pakuida ziku ya Hispania mwenemo mpimba inango ya Rio de Plata zikafuna kakamwe kupangisa ntendere ninga ku Buenos Aires pontu na Hispania pachaka chiku maza na masere kumi na chibozi ziku ya Paraguay yapangisa mwa iwo keni ntendere mwenemo Jose San Martin akali nsogolere wa unole ntendere ku Argentina, Chile na Peru pabozi na Simon Bolivar mwenemo pachaka chiki maza na masere kumi na piwiri kuwina kwa nkondo kwa Manuel Belgrano aumbola Tucanam na Salta mbapatiza ntendere wa kuti Jose Gervasio Artigas akafunikira kuchita maguma antendere ku Arroyo de la China ku Uruguay chaka chiku maza na masere kumi na pishanu. Gulu ya anyankondo zikasogolerwa na Hosen Martin pontu na Simon Bolivar ulukira chaka chiku maza na masere kumi na pinai mpaka chaka chiku maza na masere kumi na pinomwe padapangiswa manganizo ampamvu akufuna kukazika ntendere wa Hispania uraoneswa pakwecha ku Tucumán pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka chiku maza na masere kumi na pitantatu nsiku ya ntendere wa dziko ya Argentina.

0: pamachitikiro a madziko apansi. Takumbusa lero kupandwa kwa nsoka kunatulwa na Uniyamu Afrikana pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka piku piwiri na piwiri ponto na kukazikwa kwa ntendere wa dziko ya Argentina chaka chiku maza na maseri 13. Samba idatambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.